lewe en jy maak nog saak. Jy vra genade vir die kinders, bietjie water vir die gras, dat die strale van die son op my rug sal bad. Jy lees kinderlike stories met 'n kinderlike lag. Jy's 'n rots, bring lewe, 'n geleier van krag.

0: Dit is net voor 6. Jy's ingeskakel by SFM. Goeiemôre van my Johan Lerm. Ons begin die dag uit die woord van die Here in Psalm 56 vers 4. Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. Ons moet vanoggend erken dat daar tye in ons lewens kom wat ons bang is. Miskien is jy eenvoudig bang vir hoogte of donkerte, dalk vir eensaamheid of siekte, of dalk selfs vir die dood. Ons mag egter nie dat vrees ons lewens oorheers nie. Ons moet op die Here vertrou, wat nie vir ons 'n gees van vrees gegee het nie, maar van krag, liefde en standvastigheid. Aanvaar opnuut God se liefde en vertrou hom. Weier om vir enigiets bang te wees. Staan enige vorm van vrees in die naam van die Here teen. Vader, help ons asseblief om vir niks bang te wees nie. In Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 uit

0: Heidi, met die hele week ver al gevorder en hierdie werksweek, naweek is in sig. Dis donderdagoggend 10de van September 2026. Goed om weer vroegoggend saam met jou te kan kuier. Rico is my naam, ek's in vir Anton, so ons is saam tot so voor 9. Ons kyk na bekendes aanhalings. Maya Angelou het gesê dat my lewensmissie is nie net om te oorleef nie, maar om te floreer. Audrey Hepburn, hy sê dat die belangrikste ding is om jou lewe te geniet, om gelukkig te wees, dis al wat saak maak. So vandag op hierdie donderdag, die 10de van September, al kom wat jou kant toe, maak seker dat jy is gelukkig en jy wees net die beste jy wat daar kan wees. Mark Twain het gesê dat ouderdom is 'n kwessie van gees oor materie en as jy nie omgee nie, maak dit nie saak nie. Goed om saam met jou te kan wees tot so voor 9. Mense mos hul emosies, kom ons kom hierdie oggend af verder met Zuralda.
1: SFM, betowerende klanke.

0: SFM weer.
1: So ons begin vanoggend met 'n minimum van 15 op na maksimum van 18 grade Celsius. Oudtshoorn effens warmer met temperature van so wat 16 tot 25 grade. Langs die kus kry Mosselbaai ongeveer 15 tot 18, Stilbaai 14, 18, terwyl Knysna rondom 18 grade begin tot ongeveer maksimum van 22 grade Celsius kan klim. Verder oos wys Spletenberg baie temperature van ongeveer 17 tot 20 grade. Albertinia begin op 15 op na 18. Oor die algemeen dan koelerige dag in die oggend met bewolkte tot gedeeltelik bewolkte toestande, ligte tot matige suidwestelike tot westelike wind wat dan vandag verwag word. 90

Die nostalgie, wit kasteel. In ons landbou nuus is daar die groot gesprek in landbou. Dit bly tans die dieregesondheid, voedselpryse en produksiekoste. Nou, Suid-Afrika se veesektor ervaar dan steeds druk weens siekteuitbrake en aanbodbeperkings, terwyl die bedryf dan fokus op groter veerkragtigheid en beter siektebeheer. En op die internasionale markte het wêreldvoedselpryse in Augustus tot hul hoogste vlak sedert laat 2022 gestyg. Graanpryse het dan veral onder druk gekom weens weersomstandighede en ontwrigtings in internasionale handel. Dan in Suid-Afrika is daar ook toenemende aandag aan die moontlike El Nino toestande vir die 2026-27 landbouseisoen met kommer oor wat warmer en droër toestande later vir produksie en voedselinflasie kan beteken. Dit dan ons landbounuus vir vanoggend musiek nou van Desmond Wells.

0: Weer eens baie welkom, goeiemôre van my en Rico Aries. Hoop jou oggend is goed aan die gang, as jy aan die beweeg is. Ek's in vir Anton, so ek en jy saam tot so voor 9. Michael Bublé, Hollywood, man wat ook gister sy verjaarsdag gevier het.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: to you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: 90.1 SFM.
3: Tyd vir SFM verkeer.
4: As jy al reeds op ons landse paaie is, hoop ek dat die verkeer vloei goed daar by jou. Wees ekstra versigtig waar daar gewerk word aan ons paaie rondom die streek en aan daar van veilige volg afstand, gordel vas, ekstra versigtig wees rondom die skole en maak seker jy kom veilig thuis en gebruik jou flikkerligte betyds.

0: jy. Kom ons kyk so wat 'n bekende is, verjaar jy vandag. Die akteur Colin Firth word 66 jaar oud. Dan ook Aerosmith se legendariese gitaarspeler Joe Perry wat 76 jaar oud word. En as sokker jou ding is, Jack, hy verjaar vandag. Die Australiese sokkerster Sam vier ook haar verjaarsdag. Dan ons ook 'n lekker Suid-Afrikaanse naam, Christo Wiese, word 85 jaar oud vandag. So as 10 September jou verjaarsdag is, baie geluk. Jy deel dan jou dag met die hele paar groot name. Geniet die bederf.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
3: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
6: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
7: SFM, ons kikker jou

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die DA sê die ANC moet die gevolge van gemiste sperdatum dra. Suid-Afrika en Saudi-Arabië versterk toerisme bande en Sanik is borgtog in vuurwapensaak toegestaan.
0: SFM nuus.
1: Sien weer op SFM. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Die DA het dokumente by die verkiesingshof ingedien om toestemming te vra om in te gryp in die ANC se poging om kandidate in 6 munisipaliteite te stel nadat hulle die sperdatum vir die kandidaatlys gemis het. Die party sê die verkiesingskommissie se sperdatum was gelyk op alle partye van toepassing. Dit het kandidate in al 257 munisipaliteite voorgelê voor die sperdatum op 28 Augustus. Die party sê kandidaatlyste moes formeel ingedien word, nie net op die verkiesingskommissie se stelsel vasgelê word nie. Die DA sê die ANC moet gevolge dra vir die gemiste sperdatum. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het met Saudi-Arabië se minister van Hajj en Umrah, Tawik bin Faza, vergader. Besprekings het onder andere gefokus op die ondersteuning van die oorgang na digitale dienste en die versterking van koördinering met toeroperateurs. Die ministers het ooreengekom om 'n gesamentlike werkgroep te stig om aanbevelings van die vergaderings op te volg. De Lille sê hulle het ook ooreengekom om lugrederye in albei lande aan te moedig om die frekwensie van vlugte te verhoog.
2: We've got a long relationship, historic relationship with this, the Kingdom of Saudi Arabia. Over the years, thousands of South African Muslims has gone to Saudi Arabia for the pilgrimage. And through that they have built up long-lasting relationships. And the exchange of tourism between the two countries are really growing.
1: Die Randburg, Landroshof in Gauteng, hierdie sakeman, Stewart Sanik, borgtog van R5000 toegestaan in 'n saak wat beweerde oortredings van die wet op vuurwapenbeheer behels. Die staat het borgtog teengestaan, maar die hof het streng voorwaardes opgelê, insluitend die oorhandiging van sy paspoort en dat hy ondersoekbeamptes moet inlig oor reis of hervestiging. Die aanklagte volg op 'n ondersoek deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens na beweerde oortredings van vuurwapenregistrasie en berging. Die Nasionale Vervolgingsgesag se streek woordvoerder, Magoboke, sê die saak is tot 11 November uitgestel vir verdere ondersoek.
3: The NPN notes the Randburg Magistrates Court's decision to grant Stewart Sanik bail of R5000 on charges relating to the alleged contraventions of the Firearms Control Act. The state opposed bail. However, the court found that the interests of justice were satisfied and that any potential risk could be mitigated through bail conditions. The matter has been postponed to 11 November 2026 for further investigations and the state will continue with the prosecution in accordance with the law.
1: Die KwaZulu-Natal polisie het 'n derde verdagte in hegtenis geneem wat gesoek is in verband met die moord op mediapersoonlikheid Warwick Stok. Speerders het gister inligting ontvang dat die 40-jarige vrou in Musinga wegkruip. Hulle het die inligting opgevolg en haar by 'n plaashuis in die Nsukeni gebied in hegtenis geneem. Die vrou sal aan die polisie in Gauteng oorhandig word vir verdere hantering. Stok, ook bekend as DJ Waras, is in Desember buite 'n gebou in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. President Cyril Ramaphosa spoor jong mense aan om hul opvoeding ernstig op te neem en sê dat dit deernag geleenthede kan oopmaak ten spyte van Suid-Afrika se werkloosheidkrisis. Hy sê jong mense moet beskikbare geleenthede gebruik, insluitend die nasionale finansiële hulpskema vir studente en skoolgeldvrye skole. Ramaphosa het ook beklemtoon dat jong mense wat skool verlaat, moet terugkeer en hul matriek voltooi. Internasionale nuus. Daar word verwag dat die Republikeine hierdie week steun vir Donald Trump sal aanmoedig voor die Amerikaanse tussenverkiesing. Daar heers 'n ernstige debat binne die party oor wie Trump sal opvolg en wat die party se toekoms inhou. Onleder sê 'n teleurstellende uitslag in die tussenverkiesing kan hierdie debat vererger. Die Amerikaanse vise-president Zaidi sal vandag die Republikeine toespreek. Geld sake. Goud verhandel teen $4,406.88 per fyn ons en Brent ru olie kos $101.99 per vat. Die rand verhandel teen R16.03 teen die Amerikaanse dollar, R18.66 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $78,305.82. Dit is die einde van ons 7 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 8. Rocks.

0: SFM weer.
1: Ons trek weg hier in George, tans bewolk, minimum van 15 op na maximum van 17 grade Celsius. Weerkaart wys reën vir na 3 vanmiddag. Mosselbaai begin op 15, bewolk op na 20. Oudtshoorn, die minimum is 14 met 'n maximum van 26. Nou is nou 'n goeie môre vir julle. 15 is die minimum op na 19, wys ook reën vir later vanoggend. Pretoriabaai begin op 15 op na 21 bewolk. Stilbaai 15 18. Dan het Albertina begin op 13 op na 19 ook bewolk. 6 na 7. Goeiemôre. Baie welkom by uur 2 van ons vroegoggend saamkeer. Rico is my naam. Ek's in vir Anton. Die Campbell stuur nog reën dalk later vanmiddag.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: Dis energie met jou voel jy nou, dis 'n donderdagoggend. Dis 15 na 7. Ek hoop jy voel goed, jy is aan die gang. En as jy nog nie so lekker voel nie, hoop ek so tussendeur ons oggend saamkeer is daar 'n paar treffers wat jou in daardie goeie by gaan plaas.
1: Tyd vir SFM verkeer.
0: Ons trek weg daar in Oudtshoorn. Ek sien daar by die polisiestasie in Baron van Rede straat is daar stadige verkeer via die verkeerkaart wat vir my rooi wys. Verder aan blyk dinge vry vloeiend daar in Oudtshoorn. Dan hier in George, Cathedral straat, Meet straat, stadige verkeer daar en so ook denk ek hierdie tyd van die oggend so rondom die skole wat jy ook stadige verkeer kan verwag. Aan my regterkant hier in Kraddock straat, as jy nou uit Courtney straat sou links draai in Kraddock straat hier by Suid-Kaap College, daardie gedeelte van Kraddock straat wat ook gesluit is, die manne wat werk daar aan die pad. Dan sien ek daar in Mosselbaai, Louis Verhoeven weg, daar bly Flora weg. Daar is ook stadige verkeer daar. En dan het ek ook vroeger gesien daar by die Langeberg Mall. Daar is ook stadige verkeer en by die voorbaai daar by Louis Verhoeven weg. Ook dan stadige verkeer wat jy daar kan verwag. Enig iets wat jy op ons landse paai teekom, jy is meer as welkom om so ook vir my WhatsApp te stuur. Ek hou dan ons mede SFM familie op hoogte. Hier is Seppet Geronimo.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/SFM-streek.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Luanel, wys vir my, 27 na 7, jy is op SFM, goeiemôre en baie welkom. Is donderdag 10 September, kom ons kyk gou na 'n paar interessante dinge wat hierdie datum besonder maak. Vandag is National School Pizza Day, National Port Wine Day, National TV Dinner Day en ook National Anti-Junk Light Day. Maar wat uitstaan is dit ook vandag Wêrelddag vir Selfmoordvoorkoming. En dis in 'n dag wat ons herinner aan die belangrikheid daarvan om oor geestesgesondheid te praat, uitreik na mense wat dit nie so maklik het nie. En die internasionale boodskap is om die gesprek te verander van stilte en die stigma na begrip, ondersteuning en hoop. En dalk is dit dan 'n goeie boodskap om sommer vanoggend saam met jou werk toe te neem. Vra iemand hoe dit regtig met hulle gaan. Luister na die antwoord. En onthou, jy hoef nie altyd die regte woorde te hê nie, maar om daar te wees kan reeds 'n verskil maak.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: 7:31, donderdagoggend. Calvin Harris saam met JC Ocean is hier op 90.1, 104.1. Hier is baie welkom van my en Ricardie, soos pas ons ingeskakel het. Ek is in vir Anton.
1: SFM Sport.
0: En ons sport, as jy van rugby hou, daar is nog heel wat spanning in die lig. Daar die Springbok is 'n belangrike oorwinning oor die All Blacks. Suid-Afrika wat dan tans 2-1 voorloop in die 4-toets reeks teen Nieu-Seeland. Daar het die Bokke die 3de toets met 29-24 gewen het. Die All Blacks, hulle weet dan, dis presies wat voorlê. Hulle moet dan die laaste toets wen as hulle die reeks wil gelyk maak. Dan vir Nieu-Seeland is dissipline dan 'n groot fokus. Hulle het in die 3de toets 12 strafskoppe afgestaan. Straf 3 het Suid-Afrika dan belangrike punte gegee en hulle sal ook sonder kaptein Ardi Sevilla wees nadat hy beseer is. Die groot vraag is dan vir die Bokke, kan hulle die reeks beklink en nog 'n groot hoofstuk teen die All Blacks skryf? Dan vir cricketliefhebbers, Australië se toetsgroep vir hul komende toer na Suid-Afrika is reeds aangekondig. Die 3-3 toetsreeks begin in Oktober met wedstryde in Durban, Kaberga en Kaapstad. Marnus Labuschagne is ondanks 'n moeilike loopie van vorm in die groep behou.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kyk Net Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyk Net 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

jy kyk anders. Jy kyk met ander oë, jy loop anders.

0: gevind.
1: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
2: En ons markte van vanoggend is dit is 'n versigtige begin in internasionale markte met beleggers wat bekommerd is oor oliepryse, inflasie en die verslepende konflik in die Midde-Ooste. Nou die groot storie is olie. Brent 3 olie verhandel vanoggend rondom $101 per vat, nadat dit gister vir die eerste keer sedert Julie weer bo die $100 vlak gestyg het. Die vrees is dat ontwrigting van olievoorraad wêreldwyd verdere inflasie druk kan veroorsaak en dit plaas ook druk op wêreldwyde aandelemarkte. Asië het vanoggend laer verhandel, die Nikkei in Japan en die Kospi in Suid-Korea het albei meer as 1% gedaal. Goud bly egter sterk. Spotgoud was vroeg vanoggend so wat $4,414 per ons, effens hoër met beleggers wat veiligheid soek te midde van die onsekerheid. En dan kyk plaaslike beleggers natuurlik na die rand en die JSE. Die rand was onlangs redelik stabiel teenoor 'n swakker dollar, maar die hoër oliepryse en wêreldwye inflasievrese bly belangrik vir Suid-Afrika. En groot ding om vandag dop te hou, olie, die rand, goud en nuwe Amerikaanse inflasiesyfers. En die syfers kan 'n invloed hê op verwagtinge oor wat die Amerikaanse Federale Reserveraad volgende week met rentekoerse gaan doen.
3: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
4: In Mossel Bay, by en albei aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Dis 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug and Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 104.1 SFM.
2: As jy in die middel 90's groot geword het, gaan jy hierdie een sommer binnen die eerste paar sekondes herken. Australiese sangeres Gina G het die liedjie in 1996 vrygestel. Dit was haar groot deurbraak. Ooh, ah, just a little bit. 7-8 weg van die Venus op die uur om 8.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ado komitee oorweeg Makotsi se toegang tot Mkunu en die polisie vind 'n dwelmvervaardigingsaanleg.
0: SFM nuus.
1: Dis 8:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die parlement se ado komitee het beraadslaag oor die omvang van Brian Makotsi se toegang tot die geskorste polisieminister Senzo Mkunu. Die komitee sal na verwagting môre sy werk afsluit en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Dit volg op maande se getuienis en inligting wat aan die komitee voorgelê is tydens sy ondersoek na beweerde polisiekorrupsie. Die MK-party glo Mkunu het Makotsi buitengewone toegang en invloed gegee sonder om die aard van hul verhouding voldoende te verduidelik. Die party voeg by dat die omvang van Makotsi se toegang tot Mkunu 'n dieper ondersoek na die beweerde korrupte verhouding tussen die twee mans regverdig. Die polisie glo dat hulle 'n grootskaalse misdaadsyndikaat en dwelmvoorsieningsnetwerk 'n groot knou toegedien het. Dit volg op die ontdekking van 'n mendrugs tabletvervaardigingsaanleg in Pretoria gister. Die polisie beweer dat die fasiliteit 800.000 mendrugs tablette per dag vervaardig het. Twee verdagtes is in hegtenis geneem. Ja, jong polisiekommissaris, luitenant-generaal Tabelo Mosukili, sê die operasie wys dat die polisie dwelmhandel beveg.
2: This is exactly what we mean when we say we are taking fight to the drug trade. We are not simply waiting for drugs to reach the streets before we act. We are going to the source. We are dismantling the infrastructure and we are disrupting the network that manufacture, transport and distribution of these drugs. This operation is part of the much broader national effort by the South African Police Service together with other law enforcement agencies such as the DPCI to intensify the fight against illicit drugs.
1: Die Kaapstad Landdroshof het die Anele Tembe ondersoek tot 19 Oktober uitgestel. Verskeie getuies het hierdie week in die ondersoek getuig. Die ondersoek handel oor die 22-jarige se dood nadat sy in 2021 van die 10de verdieping van 'n hotel geval het. Sy was ten tye van haar dood verloof aan die oorlede kletsrymer Kenan aka Forbes. Meer getuies sal na verwagting getuienis lewer wanneer die ondersoek volgende maand hervat word. Die familie van 'n vermoorde raadslid in KwaZulu-Natal het 'n deeglike ondersoek na die moord versoek. Bekke Mabaso van die EFF is verlede week Dinsdag naby Masinga dood geskiet. Hy was die partyse kandidaat vir wijk 18. Die polisie het 'n verdagte doodgeskiet tydens 'n skietgeveg in die ondersoek na Mabaso se moord. Geld sake. Goud verhandel teen $4,407, 16 sent per fyn ons en Brent olie kos $101.10 per vat. Die rand verhandel teen R16.04 teen die Amerikaanse dollar, R18.66 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,328.31. Dit is die einde van ons 8:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 9:00.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM weer.
1: George het 'n maksimum van so 17 grade Celsius, tans bewolk. 20 is die maksimum vandag vir Mosselbaai. Oudtshoorn bietjie warmer op na 26. Knysna 19, Plettenberg Baai 21. 18 is die maksimum vir Stilbaai en Albertina 19. Reg deur die streek sien ek bewolkte weer vir vandag die 10de September 2026.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Ja, okay, dalk.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Pas 'n paar minute terug, ongeluk gewees in die hoofpad daar in Plettenberg. Baie verkeersmanne is daar op die toneel. Ek glo jy is al reeds by die werk en dat jou rit werk toe, skool toe of jou oggendroetine dat dit seepglad verloop het op ons landse paaie. As jy nog tans besig is om te bestuur, ekstra versigtig wees by kruisings, skole en taxi staan plekke en dan ook veilig wees waar daar gewerk word aan ons landse paaie, en natuurlijk selfoon weg, oop die pad en al by hande gereed vir wat voorlê, en in nou die goue reel, beter 5 minute laat as nooit daar aankom nie.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: is 22 nou na 8 met Jacques Loots, hierdie song. Ek sien dat die bekende Suid-Afrikaanse country sanger Tommy Del, hierdie ou word steeds in die hoë sorg eenheid van 'n private hospitaal in Humbumbela, word behandel na hy en twee vroue, die geliefde musikant, musiekagent Mara van den Berg, haar assistent, verlede naweek op die R40 naby die stad in 'n ernstige motorbotsing dan daar betrokke was. So ook dan sterk dan hierdie groot man. Karma volgende en ook musiek van Aiden.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dan sokker Europese klubseisoen is behoorlik aan die gang. Vandag is daar groot Champions League wedstryde op die program, waaronder Liverpool teen Atletico Madrid, Napoli teen Arsenal en Real Madrid teen Inter Milan. Dan cricket, Engeland het dan 'n sterk begin teen Pakistan in die derde toets. Pakistan is vir net 133 uitgehaal, waarna Engeland die dag op 156 vir 4 afgesluit het. Harry Brook was onoorwone op 52.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: XFM Sport.
1: Tennis, die Amerikaanse Ope is in volle besigheidseinde met die man se kwart eindstryde wat dan aan die gang is. Onder die spelers wat vandag in aksie is, as Alexander Zverev

0: don't stop.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Dis musiek van Roman Soul's Headlights vanoggend vir jou hier op 90.1 104.1, dalk die regte ding te doen as jy hier in George bestuur, tans bewolk, so maak seker jy skakel die motor se hoofligte aan sodat jy ook dan sigbaar kan wees vir ons medepadgebruikers. Dis 8:45. As Suid-Afrikaners ondervind tans groot probleme om afspraak gelewe by die bankgebaseerde e-home affairs diens te kry. Nou, die stelsel wat dan al sedert 2016 bestaan word dan steeds by 32 banktakke word het gebruik waar home affairs personeel paspoorte en slim identiteitskaarte hanteer. En die probleem is echter dat jy nie sommer net daar kan opdaag nie. Jy moet dan eers aanlyne afsprake bespreek. Talle mense sê dat hulle kry eenvoudig geen beskikbare datum en tyd by al voorkeur tak nie. En een gebruiker wat dan onlangs vir 'n kind se paspoort by die FNB Century Lifestyle Center aansoek gedoen het en betaal het, kon byvoorbeeld nie 'n beskikbare biometriese afspraak kry nie. Die Suid-Afrikaners wat so bietjie probleme ondervind om afspraak gelewe by die bankgebaseerde e-home affairs diens te kry. Dalk moes jy ook onlangs daar miskien 'n draai gemaak het, dalk het dit seepglad vir jou verloop of dalk het jy gesê nee, ek gaan maar liewers môre of oor môre.
1: 90.1 SFM.
0: Hier is Miller Brand met Plattelanders 14 voor 9.

bietjie er. Maar in tye van nood is almal daar.

0: SFM,
1: die kortste roete na jou hart.
2: SFM nuus hoofstrekke.
3: Sowiet sê die voorsitterskap van die ADO-komitee is uitdagend en maats en maats hou nog 'n optog in Durban.
2: SFM nuus.
3: Dis nou 9:00. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die voorsitter van die parlement se ADO-komitee, Sowiet, sê dit was nie maklik om die komitee se vergaderings voor te sit nie. Die komitee is gestig om beweringe van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Slasla Makwanazi, te ondersoek. Dit is besig om sy voorlopige konsep verslag te finaliseer, wat na verwagting môre aan die nasionale vergadering voorgelê sal word. Sou weet sê die voorsitterskap van die komitee se vergaderings verg baie karakter en energie.
4: You remember what happened last week Thursday when we went for about an hour. The meeting derailed because of the things that we do and the things that we say to each other in this in our meetings. And those are the things that make it very, very difficult for the chairperson is also a human being, like all of you. You are human beings. You need to imagine how what you say sits with the next person.
3: Intussen het die komitee beraadslag oor die omvang van Brian Mogotsi se toegang tot die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu. Die MK-party glo Mchunu het Mogotsi buitengewone toegang en invloed gegee sonder om die aard van hul verhouding voldoende te verduidelik. Die party voeg by dat die omvang van Mogotsi se toegang tot Mchunu 'n dieper ondersoek na die beweerde korrupte verhouding tussen die twee mans regverdig. Die organisasie Maats en Maats sê hulle gaan nog 'n optog hou teen onwettige migrante wat in Tsekuwara staat in Durban woon. Honderde migrante het sedert Junie van die jaar langs die straat gekamp. Maats en Maats protes in die gebied het verlede week gewelddadig geraak. Die organisasie sê hulle wil die gebied skoonmaak aangesien dit nou 'n gesondheidsgevaar geword het. Suid-Afrikaners kan volgende maand skerp brandstofprysstygings verwag. Data van die Sentrale Energiefonds toon aansienlike onderverhalings in brandstofpryse. Die data toon dat petrolpryse met tot R2 per liter en diesel met tot R2.40 per liter kan styg. Die finale brandstofprysaanpassing sal afhang van wêreldwye oliepryse en die rand se waarde teenoor die Amerikaanse dollar. Geld sake. Goud verhandel teen $4,425.69 per fyn ons en Brent olie kos $100.50 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen die Amerikaanse dollar, R18.65 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $78,447.37. Dit is die einde van ons 9:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 10:00.
2: George 90.1.

0: SFM weer.
1: So lyk die weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai beduidende wolkbedekking 13, 18, George 12, 18, bewolk en koeler met reën plek deur die loop van die oggend en dan periodieke reën en motreën lyk vir my hier na die namiddagskant toe. Meisna en Uniondale raak meer bewolk soos die dag vorder, 12, 22, Oudtshoorn 11, 25, lekker sonskyn en dan so by tye gaan daar wolke wees. Albertina en Stilbaai bewolk 12, 20, Riversdal 11, 20 met 'n beduidende wolkbedekking en laastens Plet begin op 14 gaan na 21 grade Celsius met 'n beduidende wolkbedekking.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

Lekker opgewekte muziek op hierdie effens mistroostige dag daar buiten. In elk geval, ek dink nie, dit is mistroostig noodwendig hier binnen nie, maar daar buiten lyk dit maar so'n bietjie oes. Ek hoop jy het een goeie donderdag, sover jy is in geskanke by SFM. My naam Danny, ek hou jou geselskap vir die grootste deel van hierdie oggend, dis donderdag, so dit is kus tot kruin, maar ek gaan jou later meer daarin, wel, daaroor vertel. Definitief nie daarin nie, maar definitief wel daaroor. 90.

Kom ons kyk lekker omstandighede in om langs die water hier in Mossel Bay. Daar staan so 100% wolkbedekking met reën plek. Wind 10 km per uur vanuit die suidwestelike richting, rukwinde ook 10 km per uur. Die atmosferiese temperatuur 16 en watermatige 14 grade Celsius, 90% humiditeit en hulle sê sigbaarheid 15 km. Ek dink hier in die baai is dit aansienlik minder, my vermoede, want daar is nou tans so 'n motterreentjie wat daar oor die waters is. Maar in elk geval, so oor die gemiddeld, as daar nou nie 'n motterreentjie of 'n reentjie is nie, dan is dit 15 km. Die atmosferiese druk is tans op 1021 hectopascal. Hy is op 'n gemiddeld opwaartse traject vir die dag. En hy gaan die dag uit, jawel, hier van 9 uur vanavond af, plateau hy op 1025 hectopascal. Dan duinings vanuit die suid-suidwestelike richting, so 204 grade, gemiddelde hoogte 1.6 meter en intervalle van 16.3 sekondes. Sonsopkoms hier in Mossel Bay vanoggend was 6:37 en hy gaan onder vanavond 19 minute en 19 sekondes na 6. En jou volgende hooggety is 19 minute na 3 vanmiddag. Die volgende laaggety so 26 minute voor 10 vannag. En dan kyk ons na die belangrike een vir die hengelaars. So tussen 4 minute voor 11 vanoggend en 4 minute voor 1 vanmiddag is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster. So lekker enetjie. Vooral as jy dalk nou nog daarvan hou om so bietjie te gaan potensieel natreen terwyl jy lyne naat maak, dan gee mens nou nie eintlik om nie. En as jy môreoggend vroeg die waters wil ander, net so na 6 môreoggend, 6 minute oor 6 tot so 6 minute oor 7.

0: Jou voordag met die avontuur. Nou kom ons kyk hoe lyk die verkeer in ons havens. Mosselbaai, tans twee vaarte in die hawe. Daar is op hierdie stadium niks geboek vir die volgende 30 dae om te arriveer nie. Kaapstad 205 in die hawe met 51 wat daar verwag word. Oos-London 9 in met 3 op pad. Port Elizabeth 8 in die hawe met 27 wat daar verwag word. Nkura of Kuga 5 in die hawe en daar is lyk vir my so 9 op pad. En laastens Durban 101 in die hawe met 'n verdere 84 wat in die volgende 30 dae verwag word. Die volgende inligting is gebaseer op 'n verslag deur Africa Ports en nou dit gaan kyk na vergelyking tussen Suid-Afrika se hawens met Europa se. En as jy dink Suid-Afrika se hawens is klein spelers op die wêreldtoneel, dan is daar rede om weer te dink. Die jongste syfers skets eintlik 'n heel ander prentjie. Ons begin by Rotterdam, Europa se grootste hawe. In 2024 het Rotterdam 'n ongelooflike 428 miljoen ton vrag hanteer. Antwerp en Brugge het meer as 266 miljoen ton verwerk en Hamburg, een van Europa se bekendste hawens, amper 115 miljoen ton. Nou, kom ons kyk na Suid-Afrika. Ons grootste hawe volgens totale vragvolume is Durban en Durban het verlede jaar ongeveer 77 miljoen ton vrag hanteer, wat nie sleg is nie. En hier raak die vergelyking nou interessant. Richards Bay het sowat 88 miljoen ton hanteer, hoofsaaklik grootmaat vrag soos steenkool. Dan sal Saldanha Bay nog sowat 64 miljoen ton met ystererts, wat natuurlik 'n baie groot rol daar speel. So, sit daar die twee havens by mekaar en dan kry meer as 150 miljoen ton. En met ander woorde, Suid-Afrika se havens hanteer enorme volumes. Die probleem is net dat ons vragprofiel baie anders lyk as die van Europa se groot handelshavens. Rotterdam, Antwerp, Brugge en Hamburg is massiewe internasionale logistieke spulpunte. Hulle hanteer alles van houers tot olie, tot voertuie, breekvrag en goedere wat diep die binneland in versprei word. Suid-Afrika se sterkpunt aan die ander kant lê steeds baie meer in grootmaat vrag, kommoditeite soos steenkool en ystererts. En tog is daar 'n belangrike boodskap in hierdie syfers. As jy al Suid-Afrika se groot hawens saamtel, Durban, Richards Bay, Saldanha Bay, Nkura, Kaapstad, Gqeberha en Oos-London, dan beweeg ons hawestelsel ongeveer 280 miljoen ton vrag per jaar. Dis 'n reuse hoeveelheid. So nee, Suid-Afrika se hawens is nie op dieselfde vlak as Rotterdam nie, maar ons is beslis nie 'n piep klein spelertjie nie. Die groot uitdaging is nou om hierdie infrastruktuur meer doeltreffend te benut en meer houers, meer vervaardigde produkte en meer hoë waarde goedere vinniger deur ons hawens te kry. So, jy weet, die rede daarvoor die vraag is nie net hoeveel vrag ons kan hanteer nie, die vraag is hoe vinnig, hoe betroubaar en hoe mededingend kan ons dit doen.
1: 104.1 SFM.

0: Who's laughing now? As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte boumateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwydering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

In die laaste 24 uur is hy 1384 aardbewings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die skaal getrek op 'n 5.3. Daar was 4 aardbewings wat sterker as 'n 5 op die Richterskaal was. Dan was daar 29 tussen 'n 4 en 'n 5. 157 tussen 'n 3 en 'n 4. 472 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal. En die oorblywende 722 was onder intensiteit van 2. Wat natuurlik nie normaalweg deur 'n mens ervaar kan word nie. So daai sterkste een, die 5.3, is gemeet 126 km wes-suidwes van Alianza Cristiana in Peru. Dit was so in die laaste halfuur min of meer. Dan die nuutste aangetekende een, 3 op die Richterskaal, en dit was in Argentinië gewees. Departamento de Vincina, en dit was in die laaste, lyk vir my omtrent 8 minute, en dan die nuutste, ek het reeds daarin vir jou gegee, daar is een wel wat gemerk is as baie wyd gevoel. Dit was daai 5.3 wat 126 km wes-suidwes van Alianza Cristiana in Peru was, en weer eens, hy was so in die laaste halfuur min of meer.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Lekganyane sê die voorsitterskap van die ad hoc komitee is uitdagend. Die komitee oorweeg Mogotsi se toegang tot Nkunu en March in March hou nog 'n optog in Durban.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voorsitter van die parlement se ad hoc komitee, Soviet Lekganyane, sê dit was nie maklik om die komitee se vergaderings voor te sit nie. Die komitee is gestig om beweringe van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, te ondersoek. Dit is besig om sy voorlopige konsepverslag te finaliseer, wat na verwagting môre aan die nasionale vergadering voorgelê sal word. Lekganyane sê die voorsitterskap van die komitee se vergaderings verg baie karakter en energie.
2: You remember what happened last week, Thursday, when we went for about an hour. The meeting derailed because of the things that we do and the things that we say to each other in this in our meetings. And those are the things that make it very, very difficult for the chairperson is also a human being, like all of you. You are human beings. You need to imagine how what you say sits with the next person.
1: Intussen het die komitee beraadslag oor die omvang van Brown Mogotsi se toegang tot die geskorste minister van polisie, Senzo Mkunu. Die MK-partij glo Mkunu het Mogotsi buitengewone toegang en invloed gegee sonder om die aard van hul verhouding voldoende te verduidelik. Die partij voeg by dat die omvang van Mogotsi se toegang tot Mkunu 'n dieper ondersoek na die beweerde korrupte verhouding tussen die twee mans regverdig. Die polisie glo dat hulle grootskaalse misdaadsyndikaat en dwelmvoorsieningsnetwerk 'n groot knou toegedien het. Dit volg op die ontdekking van 'n Mandrax tabletvervaardigingsaanleg in Pretoria gister. Die polisie beweer dat die fasiliteit 800.000 Mandrax tablette per dag vervaardig het. Twee verdagtes is in hegtenis geneem. Die adjunk polisiekommissaris, luitenant-generaal Tebelo Mosekile, sê die operasie wys dat die polisie dwelmhandel beveg.
3: This is exactly what we mean when we say we are taking fight to the drug trade. We are not simply waiting for drugs to reach the streets before we act. We are going to the source. We are dismantling the infrastructure and we are disrupting the network that manufacture, transport and distribution of these drugs. This operation is part of the much broader national effort by the South African Police Service together with other law enforcement agencies such as the DPCI, to intensify the fight against illicit drugs.
1: Die organisasie March in March sê hulle gaan nog 'n optog hou teen onwettige immigrante wat in die Che Guevara straat in Durban woon. Honderde immigrante het sedert Junie vanjaar langs die straat gekamp. 'N March in March protes in die gebied het verlede week gewelddadig geraak. Die organisasie sê hulle wil die gebied skoonmaak aangesien dit nou 'n gesondheidsgevaar geword het. Suid-Afrikaners kan volgende maand skerp brandstofprysstygings verwag. Data van die Sentrale Energiefonds toon aansienlike onderverhalings in brandstofpryse. Die data toon dat petrolpryse met tot R2 per liter en diesel met tot R2.40 per liter kan styg. Die finale brandstofprysaanpassings sal afhang van wêreldwye oliepryse en die rand se waarde teenoor die Amerikaanse dollar. Dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,425.69 per fyn ons en Brent olie kos $100.50 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen die Amerikaanse dollar, $18.65 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,447.37. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.

SFM weer. Ons kyk so 'n bietjie weer na 'n landwye weer vooruitsigte. Beduidende wolkbedekking in Kaapstad begin op 13, draai by 19. Waasige sonskyn dag in Appington 14:32. Graaf-Reinet 14:32. Baie warm met 'n mengsel van sonskyn en wolke. Bloemfontein waasige sonskyn 7:25. Johannesburg ook duinserig 10:24. Sonnig in Mbombela begin op 14, verdubbel na 28. Pietermaritzburg 13:30 met 'n waasige sonskyn en laastens warm met gedeeltelike sonskyn in Sutherland, 9 op ter by maksimum van 24 grade Celsius.

0: Tieners Onthou herbou nie net motors nie, Tieners Onthou bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Tieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersolto.co.za. Tieners Onthou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

Sunset Sweatshop, man, kick it. Nou, jy is ingeskakel by SFM en my naam Danny, ek hou jou geselskap tot so 12 uur, maar ek wil toch vir jou vraag, ons het die boodskap gekry, Oute Nico Pas, is daar swaar mis of digte mis op die pas en daar word gevra, asseblief, skakel jou voertuig so hooflig aan. Jy weet, as die sig swak is, kan mens 99% van die tyd nie parkeerligte betyds sien nie, en as dit dan nou nog swaar mis is, dan kan jy het glad nie sien nie, weet jy sien die voertuig, min of meer die oomblik wat jy contact maak, so asseblief maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel.

0: Elvis Blue, al wat ek weet. Baie interessante ding. Nie, hier is vir jou vraag, hoe drink jy jou koffie of thee? Jy weet, daar is baie mense wat van hulle koffie of thee amper soos 'n ysdrankie hou, en dan is daar die sulkes wat van hom hou, jy weet, daai oomblik soos wat hy daar uit die vulkaan uitkom, dis hoe hulle hom in die keelgat afgooi. En daar is nou 'n nuwe studie, omvangryke nuwe studie, wat interessante waarskuwing dra. Dit kom daarop neer, dat koffie of thee self is nie noodwendige probleem om dit te drink nie, maar die temperatuur waardeen jy dit drink maak 'n reuse verskil. Universiteit van Oxford navorsers het die drinkgewoontes en gesondheidsdata van amper 1 miljoen mense, 980.000 mense oor ongeveer 14 jaar ontleed. En mense wat hul drankies as baie warm beskryf het, het recht deur, of het deur hierdie data getoon 'n aansienlike hoër risiko vir plaveiselkarsinoom van die slukdarm. So daai epiteelselle wat die slukdarm jy weet basies belyn. Nou, navorsers vermoed herhaaldelike hittebeskadiging aan hierdie selle wat die slukdarm uitvoer, kan oor tyd tot ontsteking en kroniese ontsteking en selverandering bydra. En hulle sê die verband is nie op dieselfde manier by die ander hoofsoort slukdarmkanker waargeneem nie. So dis baie spesifiek by hierdie plaveiselkarsinoom waargeneem. Die studie bewys nie dat 'n enkele baie warm koppie tee of koffie vir jou kanker gaan veroorsaak nie, maar die risiko hou eerder verband met gereelde blootstelling oor 'n lang tydperk. So oor jare wat jy daai ding so hier teen net so dis kan 3000 grade Celsius drink, dis dalk nie die beste idee nie. Gee daai koppie tee kans om af te koel, jy weet, die beker daarom so as het jy hom kan vat en hy nou nie meer stoom blaas soos 'n stoomtrein nie, dan weet jy, hy is waarskynlik nou veilig.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Leonie my met noodlanding. Ek het al baie gewonder oor dinosaurusse, jy weet, en daar's sekere kampe wat sê dat ons heeltemal 'n wanopvatting het van hoe jy weet, eintlik hoe dinosaurusse lyk en dat die gebeendere of die fossiele eintlik dan nou verkeerd geïnterpreteer word. Hulle sê as jy kyk na die geraamte van 'n voeltjie, dan kan dit baie maklik lyk soos een of ander scary dinosaurus, maar jy weet of daai nou waar is of nie, is irrelevant. Paleontoloog in Noord-Dakota in Amerika het ontdek wat hulle beskryf as die eerste bekende reeks opeenvolgende voetspore in 'n volwasse Tyrannosaurus rex, wat dalk nou wys dat hy nou nie gevlieg het nie. Maar in elk geval, die spoor strek oor so wat 7 meter en dit bestaan uit 4 reuse 3-toon afdrukke. Elke voetspoor is byna 'n meter lank, terwyl die afstand tussen die tree so sê hulle ongeveer 4 meter is. Losstaande T-rex spore is al van tevore gevind, maar 'n reeks waarin verskeie tree van dieselfde dier behoue gebly het, is besonder skaars. Nou, dit gee wetenskaplikes dan nou geleentheid om te bereken hoe die dier geloop het, hoe vinnig dit moontlik beweeg het, seker nou maar deur te kyk na die diepte van die trap en ook na die verspreiding van sy gewig. Die ontdekking het begin toe 'n onderwyser na wat besig was om aan te sterk na 'n knieoperasie. In een rotse ding opgemerk het, vreemde merke in een rots opgemerk het, en kenners van die Denver Museum of Nature and Science en Liverpool John Moores Universiteit het nou die terrein daarna besoek, nadat hy nou mense sy aandag daarop gevestig het, en 3 van hierdie afdrukke sal versigtig uit die rots gelig en dan na die museum vervoer word vir verdere studie en bewaring. Interessant.
1: 90.1 104.1

Fall Out Boy saam met John Mayer en Beat It. Natuurlijk oorspronkelijk gedoen deur Michael Jackson, die absolute legende. Nou, gepraat van legende. Ons, ek herinner jy, ons het so half 12 se kant vir Fred Orban in die atelier. En ek weet een van die mense wat hy op hierdie stadium baie fijn dophou, is jong man met die naam Kane Johnson. Hy het nou al twee keer as ek reg onthou, het hy nou al hier verwoede swem aangedurf. En dit alles vir bewusmaking rondom die bewaring van haaie. En ek weet nou nie of Fred moontlik enigiets daaroor gaan sê vanoggend nie, want ek weet Kane se derde poging is beplan vir nou binne die volgende paar dae. En het lyk vir my die weer speel maar so 'n bietjie chaos, so op hierdie stadium is daar nog onsekerheid oor presies wanneer het sal plaasvind, maar ons sal hoor of Fred dalk enigiets daaroor te sê het later. So onthou, hier in die omgewing van 11:30 het ons vir Fred Orban in die atelier met kus tot kruin.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika se deurgangsroete vir dwelmsmokkelary. Lekhanyane sê die voorsitterskap van die ad hoc komitee is uitdagend en 'n beduidende stygings in brandstofpryse word volgende maand verwag.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê die land is 'n deurgangsroete vir dwelmsmokkelary. Volgens die polisie word dwelms na Suid-Afrika gebring voordat dit na ander lande vervoer word. Die land is nou 'n groot produsent van dwelms. Adjunk polisiekommissaris Luitenant-generaal Tebelo Mosekile sê eiendomseienaars sal voor die reg gedaag word indien huurders dwelms op hul eiendomme vervaardig. Die voorsitter van die parlement se ad hoc komitee, Soviet Lekhanyane, sê dit was nie maklik om die komitee se vergaderings voor te sit nie. Die komitee is gestig om beweringe van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, Luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, te ondersoek. Dit is besig om sy voorlopige konsepverslag te finaliseer, wat na verwagting môre aan die nasionale vergadering voorgelê sal word. Lekhanyane sê die voorsitterskap van die komitee se vergaderings verg baie karakter en energie.
2: You remember what happened last week, Thursday, when we went for about an hour. The meeting derailed because of the things that we do and the things that we say to each other in this in our meetings. And those are the things that make it very, very difficult for the chairperson is also a human being, like all of you. You are human beings. You need to imagine how what you say sits with the next person.
1: Die burgerregteorganisasie AfriForum het die Johannesburg Hooggeregshof om 'n spesiale verhoordatum gevra om die stad Johannesburg se omstrede wateraanvraag bestuursheffing te betwis. Die organisasie sê die vaste maandelikse heffing het op 1 Julie met meer as 65% van R65.08 tot R107.74 gestyg. Die organisasie sê die metro het steeds nie die metodologie of bekoste berekeninge bekend gemaak nie. AfriForum skat dat die heffing so wat R150 miljoen per maand inbring. AfriForum se raadgewer vir omgewingsake, Marie de Waal, sê die organisasie wil hê die hof moet bepaal of die heffing wettig is. Die DA in die Oos-Kaap sê die provinsiale departement van gesondheid moet onder administrasie geplaas word om sy finansies te stabiliseer. Dit kom terwyl die party kommer uitspreek oor noodmediese dienste in die Sarah Baartman distrik, ten spyte daarvan dat die departement 7 nuwe ambulanse ontvang het. Die DA se Jane Cowley sê 'n video wat viraal gegaan het, wys hoe 17 pasiënte vervoer word van DSW in een ambulans in Pearson. Pasiënte, insluitend kinders, is na bewering gedwing om op die vloer te sit. Suid-Afrikaners kan volgende maand skerp brandstofprysstygings verwag. Data van die Sentrale Energiefonds toon aansienlike onderverhalings in brandstofpryse. Die data toon dat petrolpryse met tot R2 per liter en diesel met tot R2.40 per liter kan styg. Die finale brandstofprysaanpassings sal afhang van wêreldwye oliepryse en die rand se waarde teenoor die Amerikaanse dollar. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,427.62 per fynons en Brent ruolie kos $100.41 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen die Amerikaanse dollar, R18.65 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,331. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
3: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig te vries, streek vir vandag. Mosse baie beduidende wolkbedekking, 13, 18, George 12, 18, bewolk en koeler met reen plek deur die loop van die oggend. En dan periodieke reen en motreen, lyk vir my hier na die namiddagskant toe. Nice na Uniondale, raak meer bewolk soos die dag vorder, 12, 22, Oudtshoorn 11, 25, lekker sonskyn en dan so by tye gaan daar wolke wees. Albertina en Stilbaai bewolk 12:20, Riversdal 11:20 met 'n beduidende wolkbedekking en laastens Plet begin op 14 gaan na 21 grade Celsius met 'n beduidende wolkbedekking.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Joe Niemann back again. Dit is 'n interessante storie oor 'n antieke vegetariese vampiervis. Ja, vegetaries en vampier in dieselfde sin. Okay, wetenskaplikes het uiters seldsame kakebeenlose vis meer as 1500 km buite sy voorheen bekende verspreidingsgebied aangetref. Die Australiese beeklamprei word soms die vegetariese vampiervis genoem. Nou, lampreie lyk effens soos palings en baie van hulle familielede heg met suigmond aan ander visse vas om dan van hulle bloed of liggaamsvloeistowwe te leef. Hierdie bepaalde spesie eet egter glad nie gedurende sy volwasse stadium nie. Die vis is in tropiese strome op Gary, voorheen bekend as Fraser Island in Queensland gevind. En wetenskaplik is het voorheen gedink dat die spesie slegs in baie koeler water kon oorleef. Nou, die ontdekking is oorspronklik tydens opnames na veldbrande gemaak, maar die wetenskaplike ondersoek en soek tog na verdere bevolkings duur voort. Daar is ook aanduidings dat twee ander lamprey bevolkings in Queensland moontlik spesies is wat nog nie wetenskaplik beskryf is nie. Dit klink vir my bitter interessant. Nou, hulle sê ook verder die lampreie se voorouers het reeds bestaan lank voordat dinosaurusse verskyn het. Die tropiese ontdekking wys nou dat hierdie antieke groep moontlik baie aanpasbaar is en baie meer aanpasbaar waarskynlik as wat wetenskaplik is oorspronklik gedink het. Wys jy net, jy weet mens, net as jy dink jy weet, dan kom jy achter my, jy weet eintlik niks.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: 90.1 104.1

André het sonder jou. En op daai noot gaan ek nou eers wegskuif agter die mikrofoon en oorgie aan Fred Orban vir Kus tot Kruin, maar so laaste stukkie musiek voordat hy begin gesels. Hier is Dwight Yoakam, Fast as You.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun Kus tot Kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre Kus tot Kruin op 'n lekker wintersomeroggend, wat ook al die dag is vandag, jy weet, die een ding van Mossel Bay, soos ons altyd sê, dis nie verveeld nie, elke dag is hy weer anders, of elke uur is hy partykie anders. Ons gaan vanoggend gesels oor een van ons gunsteling diere in die marine lewe, of mees gevreesde diere, het hang af wat jou uitkyk daarop is, en dis oor haie. Ons gaan met Lynette Whittaker praat van Earth Legacy Foundation, en ons gaan gesels oor haie. Ons gaan nou 'n bietjie agtergrond gee waaroor ons gaan gesels, maar eers moet ons dan hallo sê vir Lynette. Goeiemôre Lynette.
3: Môre Fred, baie dankie vir die geleentheid.
2: Net om Lynette se agtergrond miskien te gee, sy is 'n sakevrou van farm hier in Mossel Bay, en sy het so 20 jaar terug hiernatoe gekom, waar ek haar daar by Pinnacle Point se wêreld ontmoet het, ek dink, nou, op 'n missie om te probeer om haarself te vestig hierso, en sy het haarself inderdaad gevestig, soos baie inkommers doen. Die inkommers wat Mossel Bay toe kom, is gewoonlik die mense wat verskil maak op die omgewing, en ons wil vanoggend is natuurlik ons program gaan oor die omgewing, ons gaan praat oor haie, en wat gaan ons oor praat? Ons gaan praat van die kritiese krisis waar haie in is, haie in ons baai, en baie mense sê, ja, maar dit is goed, jy weet, hoe meer, hoe minder haie daar is, hoe meer kan ons swem, maar dit is nie so nie. Haie is 'n balanseerder van die marine lewe, en haie maak die oseane skoon van siek diere, van diere wat te veel is in die omgewing, van swakker diere. So, wat die haie doen, is hy eintlik die ander species gesond. Is ek reg, as ek dit sê, Lynette?
3: Jy is reg. Dit is maar, of het nou onder die water is, of op die land is, mens kan nie enige dier uit die

0: ekosisteem uithaal nie.
1: So is om 'n leeu uit die wildernis uithaal.
0: Precies, as jy 'n leeu uithaal, as jy hyenas uithaal, as jy enigiets gaan uithaal, dan
1: breek die skakel in die ketting?
0: Breek die skakel, daar's 'n disruption in die food chain, dit affekteer absoluut, dit affekteer die plante groei, dit affekteer alles. Yep. Die see is precies dieselfde. Jy kan nie een groot apex predator uithaal en verwag dat dit geen effek gaan hê op die res van die ekologie nie.
1: Dit gaan die oseaan ongezond maak. En ons oseaan is besig om ongezond te laat. Nie net met besoedeling nie, maar ook oor swakker diere. Jy weet, ek denk bijvoorbeeld aan die robbe wat uitspoel, wat bijvoorbeeld nou
0: ons
1: dolheid het. Nou ja, wat is die oorsaak daarvan? Maar kom ons luister eers na 'n bietjie musiek, dan gaan ons terug en dan gaan ons sien waaroor ons vanoggend eintlik gaan praat. Dis gaan oor haaie wees, maar wat omtrent dit?

0: Ons gesprek vanoggend met Lynette Whittaker van Earth Legacy Foundation gaan oor die krisis waarin die witdoodhaaie betrokke is, en nie net witdoodhaaie nie, al die haaie eintlik. Lynette, ons gaan praat oor 'n jong man wat sy lewe waag om bewustheid vir die krisis in haaie te skep. Is dit reg, en wie is dit, en vertel ons 'n bietjie agtergrond daarvan.
1: So die agtergrond, het is een klein dorpie. Kane Johnson het ek leer ken toe hy skaars 3 jaar oud was. Soos wat het noemen, klein dorpies is, jy ken allemaal. En hy is een endurance athlete. Hy is nou 19 jaar oud, word binnenkort 20. En hy nader ons toe en sê, hy wil baie graag sy deel doen vir bewusmaking vir ons campaign. En net om te noem wat die campaign is, ons probeer Mosselbaai van Frans Manshoekse punt reg oor tot by Dannebaai en hooplik Gericus punt in Sedgefield registreer as 'n shark catch exclusion zone.
0: Tot by Gericus punt, met ander woorde van Dannebaai punt af tot
1: van Frans Manshoek.
0: Af Frans Manshoek punt af.
1: Tot by Gericus
0: in 'n reguit lyn, in 'n reguit lyn.
1: Reguit lyn. Okay. So die shark catch exclusion zone beteken dat ons wil hê dat mense nie meer mag kommersieel haaie vang nie.
0: Ja.
1: Dit gaan nie oor recreational visvang of iets nie, dit gaan spesifiek oor die kommersiële vang van haaie.
0: Ja.
1: Ons probeer dit keer. So Kane het ons toe genader en gesê, hy wil graag die hele shark catch exclusion zone swem.
0: Ja.
1: Dit is te ver om een slag, so ons het nou in dele gedoen, so sy eerste swem was van die punt tot by Glentana, dit was 24 kilometer.
0: Ja.
1: En dit van iemand wat nie 'n professionele swemmer is nie, hy is 'n jong seun wat besluit het, hy wil hierdie vir ons doen, en hy het reg gekry.
0: Hy is 'n surfer.
1: Hy is 'n surfer, hy ry fiets, hy doen trail runs, so, maar swem was nie eintlik sy ding gewees nie, en hy het gedoen, en die vreselike ding, het is, hy swem oor die baai waar in die verlede die grootste concentration van witdoodshaaie was in die wêreld, een van die grootstes. En hy het daai hele 24 kilometer geswem en niks gesien nie. Nie net het hy nie haaie gesien nie, hy het geen ander vis gesien nie.
0: En
1: ons het hom gevolg met drones, ook om net om vir sy veiligheid, maar ook om te sien wat daar is, en daar was niks nie. En dit is wat ons juist wil beklemtoon. Jy vat nie die haaie weg nie, jy vat die hele ekosisteem weg.
0: Ja, met ander woorde, sy eerste swem was van die punt af tot by Glentana, dus ja. 24, en die ander swem was van Frans Manshoek af tot by Dannebaai.
1: Tot by Dannebaai, dit was
0: Dit was
1: so 14, 15 kilometer.
0: Nou, ons gaan nou net hierna gaan ons bykie praat oor wat is sy volgende plan, en hoekom.
1: Reg.
2: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
3: You grab your phone to order a burger, find the nearest coffee shop, or get directions to your next stop. Finding a place to donate blood is just as easy. Grab your phone, visit wcbs.org.za and click on blood donation. You'll see where you can donate blood near you. Simple, right? We're closer than you think. This September, spring into action. Ready, set, red.
4: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
0: Lynette, ons gesels met Lynette Whittaker van Earth Legacy Foundation. Lynette, jou achtergrond wat Earth Legacy Foundation aan betref, ek ken so'n bietjie daarvan, maar laat ek het vinnig skets soos ek het ken. Jy was betrokke gewees by die bewaring van skulpaaie op die kus van Mosambiek, op die eilande van Mosambiek, is dit korrek?
1: Dis reg, dis waar alles begin het. Ek was baie betrokke met besigheid in Mosambiek, en ons, vooral op eiland Ilha do Fogo, waar ons gesien het hoe skulpaaie gevang word deur kommersiële visvangers, vir hulle eie wins natuurlik, en ons wou dit probeer teenkamp. En ek bly in Mosselbaai, en dit help nie, ek werk net in Mosambiek nie, so Mosselbaai is na in my hart, en ons het hierso die plaat van die haaie, so dit word nou maar deel van wat ons probeer bereik.
0: Wel, dit is fantastisch, baie dankie. Hoor hierso, en Kane het nou sy eerstes 2 swemme gehad, die een van die punt af na Glentana, en die andere, of soos hulle gesê het, van Frans van Soekhoff, sy derde swem, en dit is, ons gaan nou praat, hoekom?
1: Ja. So sy derde swem gaan wees van Dannebaai af om die punt tot weer terug by die punt. Dan het hy
0: van Tweede Strand in Dannebaai?
1: Ja, Tweede Strand waar hy laas geëindig het.
0: Okay.
1: Gaan hy nou swem om tot by die punt waar die restaurante en alles is. En dit is juist om publieke kennismaking te maak van ons plaat. En ons probeer, die groot doel is om die minister van die DFFE, Department of Forestry, Fisheries and Environment, te kry, om hierdie deur te druk, sodat ons het officieel kan registreer as een shark catch exclusion zone vir commerciële vang van haie.
0: Anderwoorde, wat julle besig is om te doen, is om publieke bewustmaking te maak van die krisis waar haie in is,
1: ja.
0: En dan ook om die regering bewust te maak daarvan.
1: Verseker, want ons het die regering nodig.
0: Natuurlijk ja, en sê vir my, wanneer is hierdie volgende swem van hom beplan?
1: Dit gaan moontlik binnen die volgende week, dit is, hang alles af van die weer. Ons moet een dag kies waar die see nie te rof is nie, en ongelukkig hierdie tyd van die jaar is maar altyd winderig en so. Dit kan moontlik binnen, wel voor donderdag gebeur, was is morgen of, ons is nou vandag al klaar daar. Dit gaan moontlik voor vrijdag wees, andersins kyk ons volgende week dinsdag of daar rond. Dit gaan, ons probeer oor een naweek, maar dit is, ons kan hier die weer beheer nie so.
0: Ja, maar die gevaar wat hy deurgegaan het in die eerste twee swemme, ons gaan nou ook een bykie daarover praat. Dis kritisch en dis hoekom het, hy kan nie nog een kans vat op die verkeerde weer, verkeerde seestrome en so, om ook nog een uitdaging te wees nie, want die swem alleen is een geweldige uitdaging.
1: Die swem is een groot uitdaging.
2: Hier om te bly.

0: in hierdie program nie Jaws gespeel nie, want dit sal nie helemaal om van pas wees, as dit nie lenie. Sê vir my, eindelijk is die saak baie ernstig, want die regering moet bewus maak, want wat die langlyners doen, is hulle vang al die haie in ons area, dit word geëxporteer blykbaar na Australië toe, meeste van het, so daar word geen werks of baie min werksgeleenthede hierso geskep in die land, en daar word baie min spin-off, maar wat het doen, het vernietig nie net die ekosysteem in die marine wereld nie, maar dit gee ook vir ons een groot terugslag in toerisme.
1: Verseker, daar is absoluut geen financiële voordeel vir Suid-Afrika om hierdie commerciële vang van haie toe te laat nie. Dit soos jy nou terecht noem, het gaan opsakelik Australië toe, waar hulle vis en chips is eindelijk
0: ja, van haie.
1: Dit is verskrikkelijk, en baie van hierdie haie, hulle snij net die fin af, gooi die haie terug, wat nou maar pijnvolle dood moet beleef, yep. En hulle hou net die fins.
0: Yep.
1: So dit is, daar is geen voordeel vir ons nie.
0: Nou maar sê vir my, die kampagne wat nou in die gang is, hoe kry julle dit? Het julle al terugvoering gehad van die regering?
1: Ons het, na Kein sy eerste swem, het ons amper binnen 24 uur een brief gekry van die DFFF's sy kantoor, en hulle het bevestig, hulle gaan iemand stuur om te kom praat, en dit het nooit gebeur nie, ons het intussen van juli af een nieuwe minister van die DFFI, so ons moet nou maar hoop sy, om sy aandacht te kry, maar ons vraag graag die publiek betrokke raak, hoe meer bewusmaking ons gaan kry, hoe meer ondersteuning ons gaan kry, hoe beter. So,
0: mense moet sociale media toe gaan, hoofsaak.
1: Dit is die makkelijkste, dit is baie makkelijk, Earth Legacy Foundation, dit is ons handle op Instagram en op Facebook, so dit is baie makkelijk om ons te kry, en ons website is earthlegacyfoundation.org, nie .co.za nie, en volg ons en verspreid het, en ons het ongelooflike internationale steun gekry, wat fantasties is, maar die probleem is ons het plaaslike ondersteuning nodig.
0: O, definitief. En mense wat wil gaan kyk hoe hy wegspring in waar hy land, waar sal hulle in kennis gestel word dier die sociale media of dier die media?
1: Hulle sal, ons het een event op ons Facebook bladsy, soos ek genoem het Earth Legacy Foundation. Ons het die event daarop, ons het hom nou uitgestel, hy sou laas naweek geswem het, so ons hou die weer dop, maar het gaan binnen die volgende week of twee maximum gaan sy derde swem wees.
0: Ja, ons het vanmorgen kennis gekry dat hy nie gaan swem saterdag, want saterdag is die weer te sleg.
1: Die weer het weer gedraai, ja.
0: Maar asjeblief, hou allemaal op hoogte van sy volgende swem, en asjeblief, allemaal in Mosselbaai wat omgee oor die omgeving, oor die marine lewe, oor ons visvangbronne, en oor toerisme, raak asjeblief betrokke en ondersteun hierdie kampagne.
1: Dankie Fred.
0: Lynette, baie dankie en baie dankie vir jou en al die mense wat deelneem, wat het absoluut gratis doen, net vir die liefde en vir die behoud van ons omgeving. Baie dankie en baie dankie ook vir SFM Radio vir die goeie inset wat ons altyd kan lewe.
1: Baie dankie.
2: Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgeving. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.

môre vanaand. Ek wens ek kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil hê. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou en nie wat sal nou wees jy hoe dat ek verlaan. Oh, luister na die radio. Oh, miskien hoor jy my song. No, ek sê jou toe maar verlaan.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrikaanse deurgangsroete vir dwelmsmokkelary. Lekhanyane sê die voorsitterskap van die ad hoc komitee is uitdagend en 'n beduidende stygings in brandstofpryse word volgende maand verwag.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê die land is 'n deurgangsroete vir dwelmsmokkelary. Volgens die polisie word dwelms na Suid-Afrika gebring voordat dit na ander lande vervoer word. Die land is nou 'n groot produsent van dwelms. Die adjunk polisiekommissaris luitenant-generaal Tebelo Mosekile sê eiendomseienaars sal voor die reg gedaag word indien huurders dwelms op hul eiendomme vervaardig. Die voorsitter van die parlement se ad hoc komitee, Soviet Lekhanyane, sê dit was nie maklik om die komitee se vergaderings voor te sit nie. Die komitee is gestig om beweringe van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, te ondersoek. Dit is besig om sy voorlopige konsepverslag te finaliseer, wat na verwagting môre aan die nasionale vergadering voorgelê sal word. Lekhanyane sê die voorsitterskap van die komitee se vergaderings verg baie karakter en energie.
2: You remember what happened last week, Thursday, when we went for about an hour. The meeting derailed because of the things that we do and the things that we say to each other in this in our meetings. And those are the things that make it very, very difficult for the chairperson is also a human being, like all of you. You are human beings. You need to imagine how what you say sits with the next person.
1: Intussen het die komitee beraadslag oor die omvang van Brown Mogotsi se toegang tot die geskorste minister van polisie, Senzo Mkunu. Die MK-partij glo Mkunu het Mogotsi buitengewone toegang en invloed gegee sonder om die aard van hul verhouding voldoende te verduidelik. Die partij voeg by dat die omvang van Mogotsi se toegang tot Mkunu 'n dieper ondersoek na die beweerde korrupte verhouding tussen die twee mans regverdig. Die polisie glo dat hulle grootskaalse misdaadsyndikaat en dwelmvoorsieningsnetwerk 'n groot knou toegedien het. Dit volg op die ontdekking van 'n Mandrax tabletvervaardigingsaanleg in Pretoria gister. Die polisie beweer dat die fasiliteit 800.000 Mandrax tablette per dag vervaardig het. Twee verdagtes is in hegtenis geneem. Die adjunk polisiekommissaris, luitenant-generaal Tebelo Mosekile, sê die operasie wys dat die polisie dwelmhandel beveg.
3: This is exactly what we mean when we say we are taking fight to the drug trade. We are not simply waiting for drugs to reach the streets before we act. We are going to the source. We are dismantling the infrastructure and we are disrupting the network that manufacture, transport and distribution of these drugs. This operation is part of the much broader national effort by the South African Police Service together with other law enforcement agencies such as the DPCI, to intensify the fight against illicit drugs.
1: Suid-Afrikaners kan volgende maand skerp brandstofprysstygings verwag. Data van die Sentrale Energiefonds toon aansienlike ondervraalings in brandstofpryse. Die data toon dat petrolpryse met tot R2 per liter en diesel met tot R2.40 per liter kan styg. Die finale brandstofprysaanpassings sal afhang van wêreldwye oliepryse en die rand se waarde teenoor die Amerikaanse dollar. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,395.47 te fyn ons en Brent olie kos $102.08 per vat. Die rand verhandel teen R16.06 in die Amerikaanse dollar, R18.69 in die euro en R21.77 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,078.17. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: happy wife, happy life.
1: Thunder, I love you.
2: And now?
3: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En selfs skure.
2: Nou klap jy my mos.
3: Standard, jammer, Robel, but I do love you.
2: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

Sam Kasteel, dis muziek van Nicholas Lau. Bring ons so by 15 na 12, by Pieter. Het jy ook nou geluister met On This River. Donderdagmiddag 10 September 2026. Die paaie is so bietjie klam hier in George. So misdou wat uitsak. So veilig wees op ons landse paaie en gee jouself genoeg rem spasie. Ook ekstra versigtig wees in die Oudtshoorn pas. Rico is my naam, is tyd vir ons middag saamkeer tot so voor 3. Dis hier op 90.1, 104.1. Denny was ook saam met jou tussen 9 en 12.

0: Musiek van Ernie Bites, my keuse is net jy. En ek moet vir jou sê, dankie dat jy dan vandag ons jou keuse maak van vermaak. Inderdaad daarby, as jy ingeskakel op die regte plek. Dis hier op 90.1, 104.1. En welkom by jou nuwe tuiste, as jy dalk van middag vir die eerste keer ingeskakel is hier by ons. Ons kyk gewoon naar die dam in die streek. Die Wolbedansdam daar in Mosselbaai staan hierdie week op 100.29%. Verlede week 99.81%. In 'n jaar gelede op 92.57%. Die Koos Robbenheimerdam daar in Oudtshoorn 100.49 bly onveranderd. Verlede jaar gestaan op 100.08%. Tuin Rotterdam hierdie week 100%, verlede week op 99.20, 'n jaar gelede 71.90. Die Haarlemdam staan op 111.35%, 100.71 en 'n jaar gelede op 68.32%. Is ek qua omgewing, Korintepoortdam daar is 100.89, 100.13 en die jaar gelede op 92.27%. Ons bly in die Hessequa omgewing, die Duivenhoeksdam 101.13, jaar gelede 100.10% en die jaar gelede 95.46%. Nou is na die Akkerkloofdam 69.9, 66.2 en geen data vir verlede jaar nie. En in Ambito die Roodefonteindam 101.68, verlede week 99.37, 'n jaar gelede op 49.68. Dan in Kanneland, Calitzdorpdam 100.60, verlede week 100.24 en 'n jaar gelede 64.55. En die Tierkloofdam ook daar in Kanneland omgewing bly 100% en verlede jaar op 42.26%.
1: In 104.1 SA

0: Donderdagmiddag hier is op SFM, so met die klanke van The Pala Tones. Die Protea Cricketspan het dinsdag in Windhoek vir Namibia met 99 lopies volgens die Dagwood Lewis Stern metode geklop. En die span se groot uitblinker was aan ongetwyfeld Jordan Herman. En die jong openingskolwer het 150 lopies van slegs 126 balle geslaan. En sy spogbeerd het 20 grenshoue waaronder 3 sesse ingesluit. En elke belovende speler droom seker om sy buiging vir sy land te maak en Jordan het sy eerste wedstrijd geleentheid beslis met al twee hande vastgegryp.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Vandag is die 10de September van die jaar 2026. Kan nie glo alweer in die dubbelgetalle van die 9de maand van die jaar. En wanneer ons kom met die dubbelgetalle, dan is dit letterlik asof die maand net die dae, die weke verby vlieg. Maar kom ons kyk saam wie verjaar jy vandag met. Kom met die aan verjaar vandag saam met jou, Jack. Hy is 'n popsanger, Mikey. 'N Basgitaarspeler, Jack. Hy is 'n sokkerspeler, filmakteur, Colin. En ook Jack, hy is 'n entrepreneur. Dan op ons WhatsApp-lijn, Jacque Steenberg vanoggend geskryf, hy sê, hy het vergeet Roderick van die Westhuizen hier van George verjaar vandag. Lekker dag vir die SFM span. So skryf Jacque Steenberg vir ons daar uit die groter uitsoering. As jy vandag verjaar, baie geluk, geniet die bederf vandag gepaard gaan met jou verjaarsdag.
1: 90.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK reageer op die ANC se kandidaatlys uitdaging. Suid-Afrika se deurgangsroete vir dwelmsmokkelary en Mapisa Nkakula se saak uitgestel weens swak gesondheid.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie het hofstukke ingedien in reaksie op die ANC se regsuitdaging oor die kandidaatlys. Die partye het die verkiesingshof genader om te betoos waarom die OVK nie sommige van sy kandidate vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing vasgestel het nie. Die dispuut behels kandidaatvoorleggings vir 6 munisipaliteite in die Oos-Kaap, die Vrystaat en KwaZulu-Natal. Die ANC beweer dat hy sy kandidate voor die sperdatum van 28 Augustus deur die OVK se elektroniese stelsel voorgelê het. Die party sê dat tegniese probleme die proses ontwrig het en dat hy nie gepenaliseer moet word vir die beweerde stelsel foute nie. Die Gauteng Hooggeregshof het die korrupsie en geldwasery saak teen die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, tot volgende woensdag uitgestel. Mapisa Nkakula was vandag afwesig van die hof. Daar is verwag dat sy na die getuiebank sou terugkeer, nadat die verrigtinge gister kort geknip is, toe sy siek geword het. Sy word daarvan beskuldig, dat sy 4,5 miljoen rand in omkoopgeld van 'n diensverskaffer gevra het, terwyl sy as minister van verdediging gedien het. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry, sê haar prokureur het 'n mediese sertifikaat aan die hof voorgelê, waarin swak gesondheid as 'n rede aangevoer word.
2: The matter was subsequently postponed to 16 September 2026 for the continuation of trial, where she is expected to continue giving her evidence. Upon completion of giving her evidence, the state will then subject her to cross-examination.
1: Die Johannesburg Landdroshof in Gauteng sal na verwagting vandag besonderhede van 'n pleitooreenkoms tussen die staat en 'n voortvlugtige van die Verenigde Koninkryk aanhoor. Undondana Tsuma het skuldig gepleit op aanklagte van 4 wapens en immigrasie wat voortspruit uit sy inhegtenisneming in Kensington in Julie. Verrigting is vroeër hierdie week gestaak nadat die hof die staat gelas het om sy pleitooreenkomsdokument te hersien. Die 45-jarige Brit Zimbabwese burger het daar bewering sy vrou en hul 2 dogters in die VK vermoor voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Die verdediging wil hê die saak moet so gou as moontlik opgelos word sodat hy aan die VK uitgelewer kan word om die moordklagte daar in die gesig te staar. Lede van die publiek in die Weskaap sal tydens van jaar se toegangsweek die geleentheid kry om die provinsie se natuurlike erfenis te beleef. Cape Nature die jaarlikse toegangsweek van 19 tot 25 September. Dit sal lede van die publiek gratis toegang tot natuurreservate in die provinsie bied vir dag besoeke. Die DA se Dave Bryan sê, die toegangsweek is belangrik om te verseker dat die natuurreservate toeganklik is vir almal.
3: Cape Nature's Access Week plays a vital role in breaking down financial barriers and ensuring that our protected natural areas are inclusive and welcoming to all. When residents experience our mountains, coastlines and fynbos firsthand, they develop a sense of ownership and become active custodians of our environment. We encourage families and communities across the Western Cape to make the most of this week and explore the natural spaces right on their doorstep.
1: Die vakbond Solidariteit het 'n verslag by die Nederlandse parlement ingedien en dit tydens 'n besoek aan Brussel onder die aandag van rolspelers by die Europese parlement gebring. Die verslag stel voor dat rasgebaseerde wetgewing en beleid in Suid-Afrika teen 2030 uitgefaseer word en vervang word met maatreëls gegrond op sosiale behoeftes, onderwys, volhoubare ontwikkeling en werkskepping. Solidariteit se Jaco Kleinhans sê meer as 3 dekades se transformasiebeleid het nie breë vooruitgang gebring nie en dat rasregulering toenemend voorskriftelik raak. Internasionale nuus. 2 mense is dood nadat 'n Russiese hommeltuig 'n winkelsentrum in die noordelike Oekraïense stad Sumy getref het. Reuters berig dat 'n brand ontstaan het terwyl fotos wat aanlyn geplaas is, 'n erg beskadigde gebou wys. Die aanval het ook 20 mense beseer, met 4 wat tans in 'n ernstige toestand verkeer. Volgens die polisie was 4 tieners onder die beseerdes. Die polisie voeg by dat 5 mense dood en 24 ander reg oor die Breer streek beseer is. Ten slotte sportnuus. Die Springbok hulpafrigter Dion Davids sê volgehoue harde werk, toenemende groei diepte en sterk vaste fasette was deurslaggewend vir die span se huidige vorm. Hy het die Hakkers geprys omdat hulle 'n sukseskoers van 100% by die lynstaande behaal het, ten spyte van uitdagende toestande soos moeilike, wisselvallige winde tydens die derde toets van die reeks. Davids het Jasper Wiese uitgesonder as iemand wat die Springbok ethos beliggaam en klem gelê op sy fisieke spel, leierskap en die ervaring wat hy nou met jonger spelers deel. Hy het ook die ervare voorspelersgroep erken vir die deel van kennis, die deeglike ontleding van teenstanders en die opstel van wedstrydspesifieke planne wat tot die Springbokke se sukses bygedra het. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense.
1: Hier is Tabo Bester met vandagse markverslag.
4: Goeiemiddag aan die luisteraars, die plaaslike beurs wat maar onder druk verkeer, die alle aandele indeks en die top 40 wat beide so helfte van 'n persentasie punt laer verhandel, alle aandele op 115.966 punte, die top 40 op 108.589 punte. Die top 10 hulbronne wat drie kwart van 'n persentasiepunt swakker is en die nywerheidssektor 0.3%. Anglo American is 3.75% in die rooi, Assurance 2.95% en BHP Billiton 2.35%. Ons egter 'n paar wenners. Hier sien ons First Rand wat met 'n baie goeie stel resultate vandag tevoorskyn gekom het. Die aandeleprys is tans 3% hoër. AB InBev 1.68% en British American Tobacco 1.3%. Volgens die ooste het die ASX in Australië volle persentasiepunt verloor, die Hang Seng in Hong Kong 1.25%, Nikkei in Japan sluit egter positief 0.2%. Beweeg ons oor na Europa toe, is dit ook maar gemengde bewegings, met net die CAC 40 in Frankryk wat positief verhandel 0.1%, DAX in Duitsland laer 0.2%, FTSE in Londen 0.4%. Wisselkoerse verhandel ons op R16.09 vir 'n dollar, R18.71 vir 'n euro en R21.78 vir 'n Britse pond. Op die hulpbronprysmarkte is Brent olie nou vir die eerste keer sedert Julie van hierdie jaar weer bo $100 per vat op $102 per vatjie. Brent dan goudprys $4,397 per fynos en die platinumprys $1,867 per fynos. Dankie, dis van al van my, ons gesels weer môre.
0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabo Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, die kortste route na jou hart.
4: Ek hoop jy het lekker gerok met een van rock se grootste groepe ooit. Dit was Queen gewees wat ons so pas geluister het, wat dan ons donderdag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers afgeëindig het. Môre middag vir die laaste keer vir hierdie werksweek net na 1 weer terug met 20 minute van ononderbroke musiek. Dis hier op 90.104.1. Meiringspoort, dit bly nog steeds bly die poort gesluit en die Weskaapsdepartement van Infrastruktuur waarsku motoriste, ander padgebruikers om nie die sluiting van Meiringspoort te probeer omseil nie. En die poort waar dan steeds 'n aktiewe konstruksieterrein is en is heeltemal gesluit vir voetgangers, fietsryers, motorfietsse en ook alle voertuie en slegs inwoners in die geaffekteerde gebied mag toegang kry. Die sluiting wat dan volg na ernstige skade wat dan tydens die vloede in Mei en Junie van die jaar veroorsaak is. Nou permanente herstelwerk kan tot so 2 jaar duur terwyl daar intussen aan 'n tydelike oplossing dan gewerk word. En die doelwit is dan om teen Desember 1 baan oop te hê. Padgebruikers word dan gemaan om nie opgerigte staat te maak of veiligheidsmaatreëls by die kontrolepunt te probeer omseil nie.

0: Wynand Burger, Eva, met die Griquas en die Pumas wat mekaar die naweek op die Suzuki Stadion Griqua Park in Kimberley op eersgenoemde se tuisveld pak, hierdie Griquas rugbyspan dan 'n geleentheid om nog 'n hoofstuk by te voeg aan hul ryk geskiedenis in die Karibbeker kompetisie. Nou die Griquas se verbintenis met die Karibbeker trofee het reeds in 1891 en het begin toe die Britse Leos die Griquas 0-3 geklop het in 'n toerwedstryd in Kimberley. Nou die Britse Leos toerspan het dan gevoel dat die Griquas die beste van al die provinsiale spanne teen hul op hul toer gespeel het en het die Karibbeker aan die Griquas oorhandig as prys vir hierdie prestasie. En die Karibbeker is in 1892 ingestel as Suid-Afrika se grootste prys in plaaslike rugby waarvoor provinsiale spanne dan meeding en die Weselike provinsie het dan die trofee in 1892 vir die eerste keer as 'n nasionale rugby titel gewen. Sommige rugbykenners en historiese mense mag van mening wees dat die Griquas die eerste regte wenners van die Karibbeker trofee was in 1891. So Griquas het 'n ryk Karibbeker geskiedenis.
1: Jou streekstasie

0: soos die Biden Mini 2 is beter as 1. Dis nou 1:44. Weer eens baie welkom van my en Rico Aries, soos op as by ons ingeskakel het. Inwoners van Mosselbaai kry aan weer geleentheid om gevaarlike huishoudelike afval gratis en veilig weg te gooi. Nou die Mosselbaai munisipaliteit hou 3 afleweringsdae in September. Eerstens vind plaas die 23 September, dis by die Mosselbaai stadsaal. Daarna volg 25 September by die munisipale kantore in Groot Brakrivier en 28 September by die Kwanankaba gemeenskapsaal en hulle die spanne sal dan daar wees vanaf 8:30 die oggend tot en met 2:00 die middag.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life. 90.1 SFM.

0: Nog so 'n paar uur na voor 4. John Boutse. Dis nou so 5 minute weg vanaf die nuus op die uur om 2 waar ons jou dan weer op hoogte gaan bring wat in die wêreld aan die gebeur is op hierdie 10de dag van September 2026. Ligte modreën wat nog neersak hier in die groter George. So as jy op ons landse paai is hier in George, wees egter versigtig en skakel die motor se hoofligte aan. En daar vir veilige volg afstand en ook ekstra versigtig wees in die Oudtshoorn pas. Lyk ook mistig daar in die Oudtshoorn pas waar jy ook jouself tans bevind in die streek. Hoop ek dat die weer ook goed saamspeel. Hier is Walk the Moon.
1: SFM 90.1 kus langs 104.1 Oudtshoorn.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: 6 Suid-Afrikaners bly vermis na kitsvloede in Nepal. 'N Jong minister Bloem stel voor om afvalwater in kunsmis vir boere te omskep. En die SAKP kritiseer ad hoc oor planne om werkers af te dank.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag, ek is Nerico Aris. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê 6 Suid-Afrikaanse burgers word steeds vermis na verwoestende kitsvloede in Nepal. Die departement het met die Suid-Afrikaanse Polisiediens gereël om DNS-profiele van die vermistes se familielede in te samel na aanleiding van 'n versoek van Nepal. Die profiele is deur die slagofferidentifikasiesentrum versamel en na die Nepalese polisie en Interpol in Kathmandu gestuur. Suid-Afrikaanse missies in Indië en China koördineer ook die reaksie. Die departement sê daar is nog geen bevestiging oor die 6 vermiste burgers nie. Die jong minister van water en sanitasie, Jack Bloem, het planne uiteengesit om behandelde afvalwater in laagkoste kunsmis en besproeiingswater vir opkomende boere te omskep. Die jong minister het by Nampo Kaap gepraat. Bloem sê Suid-Afrika produseer jaarliks byna 640.000 ton munisipale afvalwatersluik wat tans as afval behandel word. Hy het proewe aangehaal wat toon dat behandelde sluik veilig op gewasse gebruik kan word. Die jong minister sê die departement ontwikkel ook loodsprojekte en het Graan SA en boere versoek om geskikte liggings te identifiseer. Die behuisingsagterstand in die Weskaap het met meer as 65.000 huishoudings oor die afgelope 16 maande toegeneem. Die provinsiale LER vir infrastruktuur, Tersius Simmers, het in 'n skriftelike reaksie aan die provinsiale wetgewer onthul dat 754.260 gesinne nou behuising in die provinsie benodig. Die meerderheid van diegene wat behuising benodig is in Kaapstad. Die Good Party se sekretaris-generaal, Brett Herren, sê die provinsiale regering bou te min huise om hierdie agterstand uit te wis.
2: To put these numbers in context, the Western Cape government delivered just 3,046 new subsidized homes during the 2024-2025 financial year. It will take nearly 248 years to clear the present backlog at that delivery rate. Even so, the numbers on the Western Cape housing demand database only partially describe the extent of the provincial housing crisis and the lack of plans and urgency to meet the gaping need.
1: Die polisie in Noordwes het 'n veroordeelde oortreder wat Sondag uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum naby Mahikeng ontsnap het, weer in hegtenis geneem. Edward Gmotso Madiba is gister by 'n gelisensieerde drankrestaurant in Brits in hegtenis geneem en aan die departement van korrektiewe dienste oorhandig. Hy het 'n vonnis van 20 jaar uitgedien vir roof, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, ontvoering, sowel as parool oortredings. Madiba is sedertdien terug na die Rooigrond fasiliteit geneem. Polisiewoordvoerder, kolonel Adel Meiburg, sê hy sal 'n verdere aanklag van ontsnapping uit wettige aanhouding in die gesig staar.
3: Following information that the SKP had been seen in the vicinity of Lugonjane village, a coordinated search operation was activated. The operation brought together members of SAPS, the Department of Correctional Services and local farmers, with teams conducting searches and following up on intelligence leads. Further intelligence received by the Brits SAPS detectives indicated that Madiba was moving between the Brits and Damansville areas.
1: Die SAKP het ad hoc Ingram gekritiseer oor planne om werkers af te dank. Die party sê die farmaseutiese maatskappy beplan om tot 250 werkers af te dank en een van sy aanlegde te sluit. Volgens die party het die afleggingsplan gevolg nadat werkerskommer uitgespreek het oor beweringe dat die maatskappy nie aan gesondheids- en veiligheidsregulasies voldoen het nie. Die SAKP sê ad hoc Ingram moet werkers se lewens beskerm in plaas daarvan om 'n aanval op 'n lewensonderhoud te loods. Geldsake. Goud verhandel teen $4,378.88 per fyn ons en Brent olie kos $101.78 per vat. Die rand verhandel teen R16.10 in die Amerikaanse dollar, R18.71 in die euro en R21.80 in die pond. Die prijs van 1 bitcoin is $77,918.85. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Moa met Sandra Prinsloo. Skole het vandag 12 nou na 2. Hoop dat die leerders so ver, of die matriekleerlinge, dat hulle so ver goed doen met die skryf van die eksamens. Hier is Mean Mr. Mustard, Buttercup.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

Stef Vos, Len Miller is op donderdag middag vir jou. Sari Mare is daar die enige titels, 23 nou na 2. Een laat toegang, veilige oornag ruimte vir mense wat op straat slaap is dan as 'n belangrike oplossing vir haweloosheid hier in George. Is dit voorgestel? Nou die voorstel wat dan volg op toenemende kommer oor mense wat dan buite besighede en ook in openbare ruimte slaap, asook die gebrek aan veilige fasiliteite waar hulle s'nachts kan bly. Nou die voorstel is dan bespreek tydens die Homeless Conversation 2.1 in George en werkskomitee van onder meer die munisipaliteit en verskeie rolspelers. En die onmiddellike prioriteit is 'n sentrale, veilige en skoon oornagfasiliteit met basiese vereistes en min toelatings, beperkings en die bestaande George Night Shelter is dan nie 'n laat toegang fasiliteit nie, terwyl Kremog se Itemba Centre tans net 15 mense kan akkommodeer en daar word nou beraam dat meer as 200 mense in George op straat en in groen gordel slaap met sommige skattings so hoog as 350. 'N volledige storie kan jy kry aanlyn op die George Herald. 104.1 SFM.

0: Dis musiek van Vincent Gordon, dis die liefde wat tel vanaand so pas geluister het hier op 90.1 104.1. Die haai se hoofafrigter JP Petersen, hy is vol vertroue dat die Hendrikse broers hul aanval kan verskerp voor die nuwe Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen. Nou hy het Jaden en Jordan as die skakelbeamptes aangewys vir môre se laaste voorseisoen opwarmingswedstryd teen die Leos by Ellis Park. En Petersen glo dat die saamspeel van hulle vinnig vrugte sal afwerp, as jy hulle ken en as jy hulle daagliks sien, as hulle heeltemal professionele spelers, het Petersen vroeger vandag aan die media gesê. Hulle werk uiters hard op en van die veld af, hulle is lief vir rugby, obsessief oor die spel en dryf mekaar, en dis net wonderlik om die twee broers te sien, en wat 'n wonderlike manier vir Jordan om selfvertroue en samehorigheid te kry, om saam met sy broer te speel, om hom daardie geloof en selfvertroue te gee om te presteer. Nou die Haie sal waarskynlik 'n mede-kaptein struktuur vir die seisoen aanneem met Pepsi Buthelezi en Zayden Hendrikse wat met daardie verantwoordelikheid in Johannesburg toevertrou is. Petersen sê albei spelers was leiers lank voordat hulle die armband gekry het.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: concrete heart.
1: Weereens baie welkom, as jy pas mee ons ingeskakel het. Dis nou so 17 weg vanaf jou nuus op die uur om 3. Bly gerus ingeskakel daarvoor, net na 3. As jy dan in die geselskap van Denny, wat seker gemaak, hy kry jou veilig by die huis. En nou, veilig wees op ons landse paaie, so gepraat om veilig. Dan so modderreën wat heel, so net na 12, voor 12 in die omgeving, het jy begin uitsak hier in George, val nog steeds, so pad oppervlakte wat nat is. So maak seker, as jy op ons landse paaie is, dat jy is sigbaar. En die gouwe reel nie die weer veilige volgafstand en ook dat jy sigbaar kan wees om jou motor se hoofligte aan te skakel. Kyk so deur die ateljee se venster en ja, daar is een motoris wat se ligte nie aangeskakel is nie. Gepraat van ligte, maak ook seker dat jy skakel jou, jy gebruik jou flikkerligte betyds. Hier is Zondri met die pad, dit is nou 2:44, ons maak ook een draai by Bianca Legrand, sê, se kies is.
2: Muziek op sy best.

0: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die Mos Initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die Mos Initiatief en Dr. Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
3: SFM, ons kikker jou dag op.

Die landry met in hierdie ding. Bianca Lagrange, keuses, maak seker jy maak vandag die regte keuse. As jy dalk voor 'n groot uitdaging staan, keuse wat jy moet maak, sterkte en volg net jou hart nie. Groetnis van my en Ricardis, have yourself 'n lieflike middag. Bye bye.

0: jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: Die Oeverstrand munisipaliteit wens biblioteke geluk met die wen van toekennings. En Suid-Afrika teken 'n lopende rekening tekort aan.
0: SFM nuus.
2: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die Oeverstrand munisipaliteit het die Hermanus en Hosten biblioteke geluk gewens met hul toekennings by vanjaar se Wes-Kaapse kultuursake toekennings. Die Hermanus biblioteek is aangewys as openbare biblioteek van die jaar en het ook die toekenning vir beste vriende van die openbare biblioteek ontvang. Die Hosten biblioteek het ook 'n erkenning ontvang met 'n toekenning vir gemeenskapsimpak deur uitreik. Die burgemeester van Oeverstrand munisipaliteit, Archie Klaas, sê die toekennings is die resultaat van die harde werk by biblioteke in die munisipaliteit doen. Die stad Kaapstad het 'n kontantlose transaksie loodsprogram by 3 bestuurlisensietoetsentrums van stapel gestuur. Die stad verwerk duisende transaksies elke maand by sy 18 sentrums. Kliënte kan kontant en kaarte gebruik om by die sentrums te betaal. Die loodsprojek sal in Strand, Vishoek en Brackenfell uitgevoer word. Die burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê die loodsprojek is daarop gemik om kliënte se lewens te verbeter.
3: Die stad beweeg in die rigting van meer digitale hulpbronne om ons kliënte ervaring en dienslewering in die algemeen te verbeter. Kontantlose transaksies is een so 'n ontwikkeling. Hierdie loodsprojek sal die lewensvatbaarheid van so 'n stelsel by al ons bestuurslisensies toetsentrums bepaal. Die leerling en bestuurslisensie prosesse word namens die provinsiale en nasionale regering uitgevoer. En ons sien ook uit na ander moontlike verbeteringe in die toekoms om bedrywighede by ons sentrums te stroomlyn. 'n Aanlyn afspraakstelsel word alreeds deur nasionale owerhede getoets in Gauteng en in die Oos-Kaap. So 'n stelsel sal 'n groot verskil in Kaapstad maak.
2: Suid-Afrika se lopende rekening het in die tweede kwartaal na 'n tekort van 205,5 miljard rand verskuif. Die tekort beloop 2,6% van die bruto binnelandse produk, vergelyke met 'n oorskot van 2,3% in die eerste kwartaal. Die Reservebank sê die verswakking is veroorsaak deur 'n skerp afname in die handelsoorskot wat van 428,8 miljard rand tot 146,4 miljard rand gedaal het. Invoere het gedurende die kwartaal meer toegeneem as uitvoere. Die tekort was groter as wat finansiële kenners verwag het en is die grootste as 'n persentasie van die BBP sedert die derde kwartaal van 2019. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Mogotsi Tobogale, sê 173 beamptes ondergaan dissiplinêre prosesse vir verskeie oortredings, insluitend die oortreding van regulasies oor smokkelgoedere en die kompromitering van veiligheid. Tobogale het die media vandag ingelig na die herinhegtenisneming van die ontsnapte Edward Mandiba. Hy sê amptenare wat by die Rooi Grond Maximum Korrektiewe Sentrum in die Noordwes geskors is, is dien ooreenkomstig hanteer. Tobogale sê hy het 'n nasionale ondersoekspan aangestel om die saak te ondersoek en vas te stel wat gebeur het. Geld sake. Goud verhandel teen $4,378, 88 sent per fyn ons en Brent olie kos $101.78 per vat. Die rand verhandel teen R16.10 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.80 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $77,918.85. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Langkloof 104.1.

SFM weer. Soelikie weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Tye van wolke en sonskyn hier in Mosselbaai begin op 15 draai by 18 grade Celsius. 14-18 vir George met ook tye van wolke en sonskyn. Nice nou in Uniondale 12-19 verbygaande reënbui op 2 deur die loop van die oggend en dan verder bewolk. Oudtshoorn 13-22 bewolk in die oggend. Verder lyk vir my so mengsel van sonskyn en wolke in die namiddag. Albertina en Stilbaai meestal bewolk 14-20, Riversdal meestal bewolk 14-21 en Lastensplate 15 op tot by maximum van 20 en meestal bewolk.

0: you mine. Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigde en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
0: Eno 4.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die president van SA Rugby, Mark Alexander, het die uitredende afrigter van die Springbok vroue span, Swyse de Bruin, bedank vir sy bydra nadat hy aan die einde van Augustus bedank het. Sy amstermyn het onder meer gesien hoe Suid-Afrika vir die eerste keer die kwart eindronde van die wereldbeker vir vroue rugby haal en hy het ook die span vir die eerste keer tot in die wereldrangliste top 10 gelei. Franzel September en Lauren Johannes Haap sal vir die rest van die seisoen as mede hoofafrigters oorneem. Die Springbok-senter Damian Dalinde sê dit was 'n voorreg om kragte te meet met die All Black Jordy Barrett tydens die Rugby's Greatest Rivalry reeks en beskryf hom as een van die beste centers teen wie hy nog te staan gekom het. Dalinde het ook Barrett se merkwaardige veelsidige vaardighede geprys en sê hy het baie geleer deur die afgelope 3 weke teen hom mee te ding. Dalinde sal saterdag weer die nummer 12 trui dra wanneer die Springbok in Baltimore teen Nieu-Seeland te staan kom.
2: Yeah, I've been lucky to play a lot of rugby and play against a lot of fantastic centers. Like the start of my career, I got to play against Mao Noni and Conrad Smith and Sonny Bill Williams and also like Frans Steyn and Andre Seysen and Jan Seffentein. But at the moment, the one guy that really does stand out for me is Jordy Barrett. I think his skill set is incredible. He's got the ability to do everything on the field at the moment. And just to play against him these past 3 weeks has been a real pleasure. And I've always liked to learn a lot on the field, especially playing against my opposition. And I feel like I've learned a lot from Jordy Barrett on the field and it's been incredible to play against him.
1: En Lionel Messi het in beginsel ingestem om die meerderheidsaandeelhouer van die Spaanse tweede liga klub Eldense te word, wat sy tweede belegging in Spaanse sokker sal wees. Die transaksie is steeds onderhewig aan finale wetlike en kontraktuele prosedures, terwyl die klub sê dat verder ontwikkelings aangekondig sal word sodra al die vereiste prosedures en magtigings afgehandel is. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

Snotkop saam met Liesel Pieters en Nagskof op Skop. Right, want jy weet wanneer mense, wanneer iemand in die berge ernstige besering opdoen, is elke minuut partykeer kosbaar. En vir een Amerikaanse bergklimmer het daardie minute 'n buitengewone reddingspoging beteken. Jacob Gregory het tydens 'n klim in North Carolina so wat 20 voet geval. Nou, dit is hier in die omgeving van 5 meter wat hy geval het en ernstige inwendige bloeding opgedoen. En natuurlik dringend bloed nodig gehad. En toe kom 28-jarige Will Soper tot die redding. Soper is 'n paramedikus en 'n ervare klimmer en hy was reeds op pad teen die berg uit toe hy oor die radio hoor daar's 'n beseerde man wat dringend bloed nodig het. En Soper draai om. Hy gaan terug af, hy kry die bloedsakke, sit dit in 'n koelboks met ys en hy begin weer berg op. En met die bloed in 'n rugsak het Soper toe so 1.5 miles, in die omgewing van 2.4 kilometer, teen die berg uit beweeg. En net vir 'n bietjie perspektief, hy het in net 30 minute omtrent 300 meter in hoogte geklim. En sonder 'n enkele stop, nie een keer 'n pauze gevat, 'n breek gevat nie. En na die tyd het Soper heel beskeie gesê, dit was nie regtig hardloop nie, dit was net 'n baie vinnige stap en draf. Jy weet maar, noem het net wat jy wil. Dis die feit van die saak is, dis een mens wat besluit het, iemand se lewe is belangriker as sy eie gemak of sy eie wat ook al. En op die oomend was aan 20 reddingsagentskappe wat saamgewerk het om toe nou, nadat die bloed by Gregory uitgekom het, om hom uit die berg uit te kry. Jy weet, en dis dalk, ek dink dis vir my die mooiste deel van hierdie hele ding, is mense wat nie weggehardloop het nie. Hulle het na hierdie man toe gehardloop, en wel een spesifieke ou, het na hierdie ou toe gehardloop, en ja, baie, ek dink een groot risiko geneem, dat hy dalk self beseer kon word, want het lyk vir my na redelike onherbergsame terrein, so, wow, jy weet, wel gedaan, dis lekker om sulke dinge te hoor.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na pallet netwrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
3: Van die kus tot in die klein Karoo omgewing.

Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Hierdie een is 'n Japaneese spreekwoord. Die bamboes wat saam met die wind buig, is sterker en veerkragtiger as die eikeboom wat konstant weerstand bied.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
1: SFM, jou

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die ANC sê die DA het geen plek in die hofstryd oor kandidaatlyste nie. 6 Suid-Afrikaners bly vermis na kitsvloede in Nepal en braaikoste styg ondanks maandelikse verligting.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC sê hy sal die DA se poging teenstaan om by sy verkiesingsbetoosting teen die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika of OVK in te meng. Die ANC het die sperdatum vir die indiening van kandidaatlyste vir 6 munisipale rade gemis. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die DA het geen wesenlike belang by die saak nie. Die ANC sê tegniese probleme het die finale indiening verhoed van 181 kandidate, wie se besonderhede reeds ingevoer was. Die DA het volgehou dat sperdatums en reëls nagekom moet word. Mbalula sê die DA se standpunt kan daartoe lei dat 2274 kandidate van die stembrief verwyder word. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê 6 Suid-Afrikaanse burgers word steeds vermis na verwoestende kitsvloede in Nepal. Die departement het met die Suid-Afrikaanse polisiediens gereël om DNS-profiele van die vermiste se familielede in te samel na aanleiding van 'n versoek van Nepal. Die profiele is deur slagoffer-identifikasiesentrum versamel en na die Nepalese polisie en Interpol in Kathmandu gestuur. Suid-Afrikaanse missies in Indië en China koördineer ook die reaksie. Die departement sê daar is nog geen bevestiging oor die 6 vermiste burgers nie. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Makgote Tobokale, sê 173 beamtes ondergaan dissiplinêre prosesse vir verskeie oortredings, insluitend die oortreding van regulasies oor smokkelgoedere en die kompromittering van veiligheid. Tobokale het die media vandag ingelig na die herinnegtenisneming van die ontsnapte Edward Komotso Madiba. Hy sê ambtenare wat by die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum in die Noordwes geskors is, is dien ooreenkomstig hanteer. Tobokale sê hy het 'n nasionale ondersoekspan aangestel om die saak te ondersoek en vas te stel wat gebeur het.
2: As I did indicate, I have appointed a national investigation team. They were on the ground with me on Tuesday, they are still on the ground, and we're giving them that opportunity to do their work and provide us with a report. This is an investigation that we would not want to drag, because we would want to understand exactly what happened so that we are able to improve on our systems and ensure that we do not experience such escapes in the future.
1: Die behuisingsagterstand in die Wes-Kaap het met meer as 65.000 huishoudings oor die afgelope 16 maande toegeneem. Die provinsiale LR vir infrastruktuur Tersje Simmers het in 'n skriftelike reaksie in die provinsiale wetgewer onthul dat 754.260 gesinne nou behuising in die provinsie benodig. Die meerderheid van diegene wat behuising benodig is in Kaapstad. Die Good Party se sekretaris-generaal Brett Heron sê die provinsiale regering bou te min huise om hierdie agterstand uit te wis. Suid-Afrikaanse braai-entoesiaste staar hoër kostes in die gesig met die jongste braai-indeks wat 'n jaarlikse inflasiekoers van 3,1% in Augustus toon. Die indeks volg die koste van vleis, groente en ander items wat tipies vir 'n braai gebruik word. Pryse het tussen Julie en Augustus met 2,6% gedaal, wat verligting gebring het na 4 maande van stygings. Die jaarlikse inflasiekoers het egter versnel vanaf 2,6% in Julie en 1% in Junie. Volgens die indeks dra stygende brandstofkoste en hoër beesvleispryse, wat deels met back and closure verband hou, by tot druk op die koste van die braaimandjie. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,372.62 per fynons en Brent ru olie kos $104.14 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 teen die Amerikaanse dollar, $18.76 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,696.92. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, Ononderbroke musiek op SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Tye van wolke en sonskyn hier in Mosselbaai begin op 15 draai by 18 grade Celsius. 14-18 vir George met ook tye van wolke en sonskyn. Nice nou in Uniondale 12-19 verbygaande reënbuie of 2 deur die loop van die oggend en dan verder bewolk. Oudtshoorn 13-22 bewolk in die oggend. Verder lyk vir my so mengsel van sonskyn en wolke in die namiddag. Albertina en Stilbaai meestal bewolk 14-20, Riversdal meestal bewolk 14-21 en Lastensplate 15 op tot by maximum van 20 en meestal bewolk.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oë asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: Jou streekstasie SFM.

0: Ons maak dit lekker.
1: Vasgedruk in 'n hoek, donker oë, buite my beheer.

0: Buitelande viering met oorlog. Ons kyk so 'n bietjie na geskiedenis. Op hierdie dag in 1846 het Elias Howe 'n Amerikaanse patent ontvang vir sy verbeterde naaimasjien. Dit is dalk iets alledaags, maar sy slotsteekontwerp het 'n belangrike rol gespeel in die mekanisering van klerevervaardiging en natuurlik die uiteindelik die moderne tekstielbedryf. Dan op hierdie dag in 1919 is die verdrag van Saint-Germain onderteken. Dit het Oostenrykse gebiede na die Eerste Wêreldoorlog herdefinieer en die ontbinding van die Oostenryk-Hongaarse Ryk formeel bevestig. Dan 19 ek wil nou nie te veel op oorlog fokus nie. Kom ons vat hierdie ene, Gibraltar. 1967 op hierdie dag, inwoners van Gibraltar het 'n referendum oorweldigend gestem om Britse beheer te behou, eerder as om deel van Spanje te word. En die uitslag lê steeds aan die hart van die langdurige Gibraltar dispuut. 2002 in Switserland, een van die wêreld se bekendste neutrale lande, het uiteindelik 'n volle lid van die Verenigde Nasies geword. En dalk die mees moderne een van die lot, nie net omdat hy meer onlangs is nie, maar vir verskeie redes. Op 10 September 2008 het CERN die eerste keer protonbundel suksesvol deur die Large Hadron Collider gestuur.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Bradley Leslie 24/7. Ons kyk so 'n bietjie na sportgeskiedenis. Op hierdie dag in 1960 in Rome, Ethiopië's Abebe Bikila het die Olimpiese marathon gewen. Kaalvoet in 'n wêreldrekordtyd van 2 uur 15 minute en 16.2 sekondes en daarmee het hy die eerste atleet uit Afrika suid van die Sahara geword om Olimpiese goue medalje te wen. Dan dieselfde dag was baie donker een vir motorsport. Italiaanse Grand Prix van 1961 het Ferrari-jaar Wolfgang von Trips se motor na botsing van die baan af gevleg. Von Trips en 15 toeskouers het hulle lewens verloor. Destyds die dodelikste ongeluk in Formule 1 geskiedenis. Phil Hill het die wedren gewen en die wereldtitel verseker. Dan 1972, Emerson Fittipaldi, die Italiaanse Grand Prix gewen en daarmee sy eerste Formule 1 wereldtitel verseker. Hy was net 25 jaar oud en het destyds

0: reeds die jongste wereldkampioen in Formule 1 geword. Dan 6 jaar later, in 1978, was het Mario Andretti se beurt. Hy het die Italiaanse Grand Prix gewen, maar die dag is vooral onthou omdat hy daarmee sy eerste wereldkampioenskap beklink het. Dan 2006, Michael Schumacher het die Italiaanse Grand Prix by Monza gewen, sy 90ste Formule 1 oorwinning. Na die wedren het hy ook aangekondig dat hy aan die einde van die seisoen sou uittreë.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: SFM, ons maak dit lekker. 7

0: So drie popkultuurmomente op hierdie dag. Wel, minstens drie. 1920 op hierdie dag het jong F. Scott Fitzgerald sy eerste kort verhaal bundel Flappers and Philosophers gepubliseer. Ja, dit was vroeg in sy loopbaan, maar Fitzgerald sou later een van die belangrikste skrywers van die jazz era word, vooral met sy groot ene, The Great Gatsby. Dan, op hierdie dag 1991, vir al die Gen X'ers, soos myself, die lied wat die sou aangaan om die klankbaan van Gen X te lei, word vrygestel op hierdie dag, en dit is natuurlijk Nirvana Smells Like Teen Spirit. En dan so een stukkie TV-nostalgie, ons gaan een jaar terug, 1990 op hierdie dag, Fresh Prince of Bel-Air maak sy debuut, en dit is natuurlijk waar Will Smith sy naam maak.
1: SFM, a juweel van die Suid-Kaap.
0: Oeh, amper vergeet ek hierheen, op hierdie dag in 1993, The X-Files, geskep deur Chris Carter en met David Duchovny en Gillian Anderson in die hoofrolle, maak sy eerste buiging, of maak sy buiging op Fox.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die ANC sê die DA het geen plek in die hofstryd oor kandidaatlyste nie. 6 Suid-Afrikaners bly vermis na kitsvloede in Nepal en braaikoste styg ondanks maandelikse verligting.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC sê hy sal die DA se poging teenstaan om by sy verkiesingsbetwisting teen die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika in te meng. Die ANC het die sperdatum vir die indiening van kandidaatlyste vir 6 munisipale rade gemis. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die DA het geen wesenlike belang by die saak nie. Die ANC sê tegniese probleme het die finale indiening verhoed van 181 kandidate wie se besonderhede reeds ingevoer was. Die DA het volgehou dat sperdatums en reëls nagekom moet word. Mbalula sê die DA se standpunt kan daartoe lei dat 2274 kandidate van die stembrief verwyder word. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê 6 Suid-Afrikaanse burgers word steeds vermis na verwoestende kitsvloede in Nepal. Die departement het met die Suid-Afrikaanse polisiediens gereël om DNS-profiele van die vermiste se familielede in te samel na aanleiding van 'n versoek van Nepal. Die profiele is deur slagoffer-identifikasiesentrum versamel en na die Nepalese polisie en Interpol in Kathmandu gestuur. Suid-Afrikaanse missies in Indië en China koördineer ook die reaksie. Die departement sê daar is nog geen bevestiging oor die 6 vermiste burgers nie. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Makgote Tobokale, sê 173 beamtes ondergaan dissiplinêre prosesse vir verskeie oortredings, insluitend die oortreding van regulasies oor smokkelgoedere en die kompromittering van veiligheid. Tobokale het die media vandag ingelig na die herinnegtenisneming van die ontsnapte Edward Komotso Madiba. Hy sê ambtenare wat by die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum in die Noordwes geskors is, is dienooreenkomstig hanteer. Tobokale sê hy het 'n nasionale ondersoekspan aangestel om die saak te ondersoek en vas te stel wat gebeur het.
2: As I did indicate, I have appointed a national investigation team. They were on the ground with me on Tuesday, they are still on the ground. And we are giving them that opportunity to do their work and provide us with a report. This is an investigation that we would not want to drag, because we would want to understand exactly what happened so that we are able to improve on our systems and ensure that we do not experience such escapes in the future.
1: Die staatsambtenarenvereniging het werkers versoek om selfbeheersing toe te pas en nie al aftree spaargeld te gebruik nie. Die vakbond sê hulle verstaan dat werkers sukkel met die hoë lewenskoste. Dit sê egter dat werkers nie die tweepot aftree stelsel as 'n onmiddellike bron van finansiële verligting moet beskou nie. 'n Woordvoerder vir die vakbond, Claude Neiker, sê hulle was geskok om te hoor dat sommige werkers reeds meer as een onttrekking uit die tweepot stelsel gemaak het.
3: The PSA is alarmed by the report indicating that debt is driving repeat withdrawals from the retirement savings amongst middle-income South Africans. This demonstrates the danger of employees becoming dependent on retirement savings to address recurring financial difficulties. Repeated withdrawals reduce the amount available for retirement and deprive such savings of the investment growth that could have generated. An employee may therefore receive much-needed immediate funds relief but could retire with a substantially smaller portion.
1: Dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,347.82 per fynons en Brent olie kos $105.24 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.79 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,730.22. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: Luister na 90.1.

0: SFM weer.
1: Ons kyk weer vir oulaas na môre se weer vooruitsigte vir die streek. Tye van wolke en son kan hier in Mosselbaai 15, 18, 14, 18 vir George met tye van wolke en son skyn. Dan Uniondale en Knysna 12, 19 met verbygaande reën by die loop van die oggend. En dan verder bly dit bewolk. Oudtshoorn 13, 22 bewolk in die oggend. Verder so mengsel van wolke en son skyn. Albertinia en Stilbaai 14, 20 meestal bewolk. Riversdal 14, 21 meestal bewolk. En Plet meestal bewolk begin op 15, draai by 20 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou, volgens my bronne, die enigste ding wat vir my uitstaan is daar in George Union Street, daar in George Suid, en op weerskante basis daar van York Straat, lyk het vir my, is daar maar so bietjie oponthoude, buffer aan buffer verkeer, 8 km per uur wat die verkeer beweeg daar, en dan ook daar George Straat, waar hy deur Pakkel, nie George Straat nie, verskoon my York Straat, waar hy deur Pakkelsdorp beweeg, is daar ook redelike oponthoude vir al die eerste 2/3 tot daar by die aansluiting met PW Botha Boulevard, is die gemiddelde spoed so 19 km per uur en swaar verkeer. Neem kennis daarvan, dan as ek so kyk, lyk het vir my of op ding op Kaimans, maar redelik normaal loop, so in die omgewing van tussen 36 en 40 km per uur gemiddeld. Die rest van die streek tel ek nie enige probleme op nie, as jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee, 064-008-1815.
0: Jeno 4.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die president van SA Rugby, Mark Alexander, het die uitredende afrigter van die Springbok vroue span, Swyse de Bruin, bedank vir sy bydra nadat hy aan die einde van Augustus bedank het. Sy amstermyn het onder meer gesien hoe Suid-Afrika vir die eerste keer die kwart eindronde van die Wêreldbeker vir

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die president van SA Rugby, Mark Alexander, het die uitredende afrigter van die Springbok vroue span, Swyse de Bruin, bedank vir sy bydrae nadat hy aan die einde van Augustus bedank het. Sy amstermyn het onder meer gesien hoe Suid-Afrika vir die eerste keer die kwart eindronde van die wereldbeker vir vroue rugby haal en hy het ook

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die president van SA Rugby, Mark Alexander, het die uitredende afrigter van die Springbok vroue span, Swyse de Bruin, bedank vir sy bydra nadat hy aan die einde van Augustus bedank het. Sy amstermyn het onder meer gesien hoe Suid-Afrika vir die eerste keer die kwart eindronde van die wereldbeker vir vroue rugby haal en hy het ook die span vir die eerste keer tot in die wereldrangliste top 10 gelei. Franzel September en Lauren Johannes Haap sal vir die rest van die seisoen as mede hoofafrigters oorneem. Die Springbok-senter Damian Dalende sê dit was 'n voorreg om kragte te meet met die All Black Jordy Barrett tydens die Rugby's Greatest Rivalry reeks en beskryf hom as een van die beste centers teen wie hy nog te staan gekom het. Dalende het ook Barrett se merkwaardige veelsidige vaardighede geprys en sê hy het baie geleer deur die afgelope 3 weke teen hom mee te ding. Dalende sal saterdag weer die nummer 12 trui dra wanneer die Springbok in Baltimore teen Nieu-Seeland te staan kom.
2: Yeah, I've been lucky to play a lot of rugby and play against a lot of fantastic centers. Like the start of my career, I got to play against Mao Noni and Conrad Smith and Sonny Bill Williams and also like Frans Steyn and Andre Sazen and Jan Seventeen. And but at the moment, the one guy that really does stand up for me is Jordy Barrett. I think his skill set is incredible. He's got the ability to do everything on the field at the moment. And just to play against him these past 3 weeks, it's been a real pleasure. And I'd always like to learn a lot on the field, especially playing against my opposition. And I feel like I've learned a lot from Jordy Barrett on the field and it's been incredible to play against him.
1: En Lionel Messi het in beginsel ingestem om die meerderheidsaandeelhouer van die Spaanse tweede liga klub Eldense te word, wat sy tweede belegging in Spaanse sokker sal wees. Die transaksie is steeds onderhewig aan finale wetlike en kontraktuele prosedures, terwyl die klub sê dat verder ontwikkelings aangekondig sal word sodra al die vereiste prosedures en magtigings afgehandel is. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: Eli Young Band, Just Add Moonlight. Nou, miskien vir jaar jy in die geval baie gelukkig op, jy het een fantastische dag gehad. Jy het hierdie verjaardag met paar bekendes en legendes. Daar is filmregisseur Chris Columbus, dan is daar stemacteur Jim Meskimen, dan is daar so paar acteurs, Raymond Cruz, Ryan Philippe en Colin Firth, en laastens Mikey Way, basgitaarspeler vir My Chemical Romance. Is die bekendes en legendes met jou verjaardag deel weer eens? Baie geluk!
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou muziek.

tyd vir jou raad na gedagte. Thomas Carlyle het gesê, gaan so ver as wat jy kan sien, en wanneer jy daar kom, dan sal jy verder kan sien.

24/7

Ja, so kom ons by die einde van ons kuier vanavond aan. My naam Danny, tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike aand hê. Ek gaan vir jou uitspeel met 'n klassieke een. Ons luister na U2, I still haven't found what I'm looking for. Groetnis.

0: Goeienaand en welkom, dis donderdag aand, dis net na 6, my naam is Corrie en ek kuier saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe. Tussen 6 en 7 vat ons dit net lekker rustig, net om die dagse aktiwiteite af te skit. En dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe waarmee ons besig is met ons tydkapsule segment. Ons kyk terug in tyd na interessante gebeurtenisse so oor die jare en ons is besig met die jaar 2023. En ons heel eerste feit vanavond het te doen met Donald Trump en die eerste wat hy gedoen het as 'n Amerikaanse president. Soos jy wil weet wat dit is, skakel in, verskeie feite oor verskeie onderwerpe net na 7. Maar eers terug na die musiek, hier is Apple met Heithou Petitou.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Zou jij

0: Dit was David Fourie met Verbeel jou vir 'n oomblik. Nou, as jy wil weet waar ek gaan praat in verskeie feite oor verskeie onderwerpe, ons is besig met 'n tydkapsule segment en ons heel eerste feit vanavond skop af op die 24ste Augustus 2023 en dit het te doen met president Donald Trump. So as jy wil weet wat dit is, bly ingeskakel tot net na 7.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Elke keer as ek jou sien.

jou planne het nou opgeraak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar, die spore wat jy achterlaat, voor

The Taken writes, to picket lines and to demand better pay and benefits while also seeking to safeguard their jobs from potential replacements by AI chatbots like ChatGPT. Met ander woorde, in plaas daarvan dat AI televisiereekse en films se stories skryf, soek hulle net beskerming teen dit. Wat sin maak? En as jy gaan rondgrou op die internet, is daar al mense wat AI gebruik het om stories en films te skryf, en dit is nie. dis baie entertaining, maar dis nie regtig iets waarin jy wil tyd bestee nie. SFM, betowerende klanke.

long as I'm

90.1 1 SFM.

Op sy beste, net hier.

En op die 13de Oktober 2023 het Microsoft $60 biljoen. Blizzard is natuurlik die ouens wat agter die deure sit vir Warcraft, die Diablo reeks, al daarie is oorgekoop vir 'n

En 104.1 uit

Nee, ek weet nie of ons volgende feit noodwendig so goeie of 'n slegte ding is nie, maar so goeie ding is nie, kom sê dit so. Op die 30ste Oktober 2023 het Amerikaanse wat sê dat AI gebruik mag word en of 'n gids geskryf dat AI gebruik mag word in alle groot federal agencies. Kan jy jou AI vandag gebruik en wat mag jy vra nie? Soos wat ons nou begin sien het, begin agterkom het, het baie van die goed self al begin leer sonder dat mense noodwendig baie keer bewus is daarvan dat hulle leer.

0: jy's daar vir my vir altyd. Ek kan dit in jou oë sien.
1: En op die 1 November 2023, the Collins Dictionary announced AI as the most notable word in the year 2023. So ek kan maar net sowel sê dat dit die woord van die jaar was.
2: SFM, ons maak dit lekker.
3: Verstaan jy wat jy aan my doen? En vier jy, ons is vir mekaar

be sweet. Kaskak.

geskaak.

las patrullas. Enterrar-se.

0: Tyd is nou so om en by amper min of meer ongeveer plus minus 10 voor 9 en dit het tyd geword vir my om te sê tata hosies, met ander woorde, tot ziens. Mag julle lekker aand verder hê, mag het 'n geseënde een, 'n goeie een en 'n lekker een wees vir die res van die naweek. Ook joppie, môre is Vrydag en nou vir die res van die aand, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Selfde geld maar vir Vrydag, Saterdag, Sondag, Maandag, Dinsdag, elke dag van die week, soveel as wat jy kan. En dan gesels ons weer Saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Tot ziens.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

my mind.

flink, vol met kracht genoeg. Ja.

soen die grond, die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom, en waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe, of is jy besig om te sterf? Op

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.